0: Музика свободи на Авторадіо. Найвизначніші пісні незалежності за версією українських зірок.
1: Щогодини на 35-й хвилині.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

Україна – країна незламних людей. З нами віра, правда і сила. З Днем Незалежності, Україно! Твоє Авторадіо.

0: Авторадіо. Україна – країна незламних людей.
1: Фортеця Бахмут, всі молитви наші тут.
0: З нами віра, правда і сила. З Днем Незалежності, Україно!
2: Авторадіо.

0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні четверта година.
1: Авторадіо. На честь 35-го дня незалежності України
2: на Авторадіо проєкт
1: «Музика свободи».
3: Найвизначніші пісні незалежності за версією українських зірок. Слухай та надихайся.
4: Всім привіт, я Арам Фаніан, чемпіон світу ВБФ і ВБО Глобал. Ви слухаєте Авторадіо. Найвизначніша пісня з часів незалежної України для мене – це «Ой, Лузі» у виконанні Андрія Хлинюка. Я вважаю, що вона всіх, коли почалась війна, всіх нас об'єднала. Тому слухаємо «Ой, Лузі» Андрія Хлинюка.

0: Музика свободи на Авторадіо. Найвизначніші пісні незалежності за версією українських зірок.
1: Щогодини на 35-й хвилині.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

наш генетичний код – любити. З Днем Незалежності, Україно! Твоє Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.
2: Авторадіо. На честь 35-го дня незалежності України
3: на Авторадіо проєкт
2: «Музика свободи».
1: Найвизначніші пісні незалежності за версією українських зірок. Слухай та надихайся.
4: Привіт, я Собчук Олег, фронтмен гурту «Скай». Я вважаю видатною, сильною і дуже необхідною зараз нам, українцям, в цей час пісню Тараса Петерненка «Україна». Особливо в рок-звучанні, в якому нам випала велика честь гурту «Скай» зробити цю пісню. Навіть якщо би хтось інший, не ми, зробив би в такій версії, в такому звучанні цю пісню, вона би мені подобалась так само. Нам потрібна ця пісня зараз, дуже сильно, у важкі часи. Вона об'єднує і змушує йти вперед. Хочеться, щоб в такій версії ця пісня була гімном України. І це не лише мої слова. Це можна прочитати в коментах під цією піснею на нашому YouTube-каналі. Це живе звучання, це концертна версія разом з симфонічним оркестром Збройних сил України та хором. Слухайте кавер-рок-версію на пісню Тараса Петерненка «Україно» на Авторадіо. Слава Україні!

0: Музика свободи на Авторадіо. Найвизначніші пісні незалежності за версією українських зірок.
1: Щогодини на 35-й хвилині.
2: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Volvo відкрила патент на триточковий пасок безпеки для всіх автовиробників ще у 1959 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Наш генетичний код – свобода. З Днем Незалежності, Україно! Твоє Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: програма.
1: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Слухай, літо – ідеальний час для бігових пригод. Зміни звичайний асфальт на парк, ліс або набережну. Нова картинка перед очима мотивує краще, ніж покупка нових кросівок. Давай сьогодні без накатаних схем. Просто кайфони від нового маршруту. Починаємо з розминки. Заряджайся енергією і погнали досліджувати територію.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Нагадую, ми тут для здоров'я, а не для катувань. Відчуваєш, що втома накриває занадто сильно? Просто скинь швидкість. Розумний біг – це коли ти керуєш навантаженням, а не воно тобою. Сил вистачить на все, якщо діяти мудро. Продовжуємо.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Останні хвилини дистанції. Ноги сьогодні попрацювали на славу. Тож давай віддячимо їм легкою розтяжкою. Приділи увагу литками стегнам. Вони зараз м'які та вдячні. Менше втоми, більше сили. Це було красиво.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: краще.
1: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення. А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетаргін».
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетаргін».
5: Реклама.
6: Живеш у ритмі дня?
7: Авторадіо завжди поруч.
6: Слухай улюблений контент без обмежень 24/7 у додатку «Авторадіо Україна».
7: Качай для iOS та Android.
6: «Авторадіо».
7: Твій рух вперед.
2: «Авторадіо».
6: «Авторадіо».
7: «Авторадіо».
6: «Авторадіо». Твій рух вперед. В Україні
7: 7 ранку.
2: «Авторадіо».
6: Наш генетичний код – захищати. З Днем Незалежності, Україно! Твоє «Авторадіо».

0: Ранок на автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Прекрасна наша Україна, прекрасні наші українці. Ну, хочеться сказати, що потужні і незламні, бо так воно є, але розуміємо, наскільки вже неприємно звучить це словосполучення. Тим не менш, вітаємо вас сьогодні від усього серця, від усієї душі, від усього мозку свого і почуття гумору з Днем Незалежності.
3: Слухай, я от, наприклад, в моєму оточенні є багато людей, які молодші за мене, і я до них ставлюся зверхньо. Угу. Але ти, моя рідна Україна, трішечки молодша за мене,
2: так.
3: Але поважаю, ціную, люблю, обожнюю. Цьогоріч я вперше зміг тобою нормально трішки поподорожувати і побачити, наскільки ти все-таки прекрасна, наскільки кльові люди живуть в Україні. Тому я тобі від себе, ти сама потім, я
2: добре.
3: Знаю, в тебе є там цей словниковий запас і словарик з собою, тому ти за себе сама відповідай. Я тобі бажаю в першу чергу перемоги, в другу чергу мирного неба на довгі роки. Квітни, процвітай, залишайся такою ж красивою, залишайся вічно молодою і будь для нас всіх тим, що ти, в принципі, і особлюєш домом.
2: 100%. А я ще хочу додати, що тепер Люба Україна, як людина 35+, давай так, точно, давай.
3: Бережи спину.
2: Бережи спину, а найголовніше, бережи себе від дурних людей навколо і всередині, і обов'язково живи так, аби всім навколо хотілося сказати, ну ніфіга собі.
3: Вау.
2: Вау, да. Українці, з Днем Незалежності сьогодні, не дивлячись на день святковий, ми на роботі і з величезним задоволенням ефір сьогодні буде незвичний. Сьогодні будемо говорити не тільки, намагатися тільки виключно або найбільше про українців, їх досягнення, їх якісь приколи там і все інше, а також наприкінці кожної години будемо вам давати кілька незвичних, по-справжньому цікавих і таких, які ви зможете використати в розмові, фактів про українську незалежність.
3: Так.
2: От так. От десь о 40-45 хвилині кожної години ранкового шоу «Ранок на автоматі» це буде відбуватися. В студії для вас святково працюють Діма Ігоров,
3: Катерина Соловйова. І раз на рік ми дозволяємо собі робити вступ в ранкове шоу «Ранок на автоматі» довжиною більш ніж 2 хвилини.
2: 100%. Доброго ранку, друзі. Святково погнали.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
4: На автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: У цей святковий день святково дивимось назад і розповідаємо вам в
2: рубриці
1: «Машина часу». На красивий в рубриці «Машина часу» про те, що ще, окрім здобуття Україною незалежності, відбувалося в цей день. І, може, ще є якісь свята. Спойлер, є. Ну, зрозуміло, що в Україні День незалежності. Вітаємо вас ще раз. Що ще там?
2: День народження картопляних чіпсів.
1: І народилися,
2: народилися вони у 1853 році.
1: В принципі, як для чіпсів, ще й не застарі. Мені подобається, що це виведено прямо в свято.
2: Ну, слухай, це революція в поїданні картоплі.
1: Це правда. Давай до подій. У просто 79-му році сталося виверження те саме легендарне Везувію в цей день, у цей останній день Помпеї.
2: Був я в Помпіях, бачив, як там все це відбувалося.
1: Відбудувалося?
2: Ні, так і залишилося. Щоправда, знаєш, що найцікавіше було для мене? Там вже на той час була каналізація. Прикинь?
1: О, бачиш, але не допомогло.
2: Не допомогло. Там трішечки інше виверження було, да. У 1949 році набрав чинності договір про створення НАТО.
1: Цей день співпадіння? Не думаю. У 1991-му, власне, було прийнято акт про незалежність. Будемо вважати так. Там історично це не зовсім так, але хай буде так.
2: У 1995-му було випущено Windows 95.
1: Легендарно. Ну, а 2006-му Плутон перестав вважатися в цей день планетою Сонячної системи, перейшов у розряд карликових планет, щоправда, потім перейшов назад.
2: Ну, такий.
1: Відновив свій статус.
2: Трішечки непостоянний.
1: Да.
2: Хто народився? У 1928 році народився український політик та громадський діяч Левко Лук'яненко.
1: У 1948-му французький композитор Жан-Мішель Жар.
2: У 1957 році народився британський комедійний актор, письменник, сценарист, телевізійний ведучий, режисер Стівен Фрай.
1: Величезний друг України, до речі, не боявся. Він якось в 22-му чи 23-му році подорожував по Україні.
2: Він приїхав, да, і там прям...
1: Так, у 1963 році народився легендарний японський геймдизайнер, сценарист, продюсер та керівник розробки відеоігор Хідео Кодзіма.
2: Якщо ви грали в Metal Gear або, наприклад, Death Stranding, гра, яка мене підкорила просто неймовірно, то це про нього. Ну, у 1988 році народився актор Руперт Грін, всім відомий як Рон Уізлі з «Гаррі Поттера».
1: Якщо ви святкуєте свій день народження разом із таким величезним найбільшим державним святом, можна вам тільки позаздрити з днем народження.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: 28 серпня Fields Garden ВДНГ. Клер наживо з улюбленими хітами «Над хмарами», «Любов» на вінілі та іншими піснями. Ніжний вокал, живий звук і щира атмосфера, що подарує теплі емоції та незабутній літній вечір. Початок о 20:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
4: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
5: Живий звук. Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
6: Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: Святкові заголовки.
2: Я почну з прекрасних українських спортсменок. У мене спортивно-насильницький заголовок перший. Марта Костюк прибила переможницю US Open на престижному турнірі в США.
1: Ну, наче, типу, банальщина така,
2: знаєш. Але... Так, казала, я тебе приб'ю. І прибила.
1: А я тоді продовжу трішечки твою спортивну тему. Під час матчу з регбі дівчинка каталася полем на машинці і не хотіла віддавати м'яч.
2: Яка знайома картина.
1: Дівчинку звали Марта Костюк після того, як прибила суперницю.
2: Могло бути і так. Далі в мене дуже загадково. Я б навіть сказала дещо медична історія. Дональд Трамп заявив, що його помічниця Наталі Харп єдина в світі людина, що любить своїх дітей більше за президента. От ти кого більше любиш? Президента? Чи моїх дітей?
1: Бобер тричі тікав з вольєра в пошуках кохання. І зрештою став батьком.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря – 21-26 тепла. На сході, за прогнозами, сонячно та плюс 26-30. У південних областях переважатиме ясна погода без опадів, повітря прогріється до 28-35 градусів. В центрі сьогодні сонячно, на термометрах плюс 26-29, у Києві 22-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
2: Радіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомами Дівіт придбати. Стоп, судомам нарешті скажіть. Магній судомами Дівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
9: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
1: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Це дещо більше, ніж прогасли овації. В окупації мої думки набули деформації. Тепер моя залежність приналежності до нації.
12: Моя залежність вже котре літо і зиму боронити країну, аби передати сину незалежну, вільну і сильному, ні на шкоди, ні нерви, ні сон, ні будні, бо я бережу майбутнє і всі ці будні.
13: Моя залежність і моя мета, аби у полі не квітнув метал.
10: Соціальна реклама.
1: 34 роки. Не зупиняємося. Їдемо далі. Усі дороги до перемоги. З Днем Незалежності, Україно! Твоє Авторадіо.

0: Радіо. Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Як і обіцяли, нагадаємо, якщо ви нас до нас тільки-но підімкнулися, сьогодні цей святковий день, День Незалежності України, 35-ту річницю, ювілейну. Наприкінці кожної години ми вам будемо розповідати кілька класних, цікавих фактів про українську незалежність. І почнемо з історії свята. І fun fact, як то кажуть. Угу. Чи знали ви, що на початку День Незалежності святкували не 24 серпня, на місяць раніше?
2: 16 липня.
1: 16 липня, у день, коли, власне, Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Угу. Саме цей документ, ухвалений в 90-му, дав змогу, за рік до того, да, дав змогу через рік таки проголосити незалежність 24 серпня. Ну і, власне, вже після цього свято вирішили і відзначати 24 серпня. А рішення про те, щоб проголосити незалежністю, не прийшло звідкись, ну, знаєш, типу, от я так хочу, давайте я внесу законопроект, а ви давайте голосуйте.
2: Так.
1: Його ухвалювали не депутати, друзі, а всенародний референдум.
2: Ну, типу, референдум нормальної людини.
1: 100%. Винесли на цей референдум лише одне запитання, а це, насправді, не дуже типово, тому що проведення референдуму – це не менш дорого, ніж проведення виборів. Це прям дорого коштує. І тому намагаються кілька питань одразу задати. Але це було світоглядне, величезне питання. Чи підтверджуєте, звучало воно так. Чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Як же ж проголосували українці?
2: А бачиш що? Не підтримуєте, а підтверджуєте.
1: Ну, бо влада в Україні, і ми доводимо це вже 35 років, належить виключно народу. Отже, понад 90% українців абсолютно в усіх областях країни висловили схвальну думку. Тобто сказали, так, я підтверджую. Отак.
2: Угу.
1: Так що це вам перші цікаві факти, а ми продовжимо про це говорити вже в кінці наступної години в рамках сьогоднішнього святкового ефіру ранкового шоу «Ранок на автоматі».
0: Рухаємо твій день сумлінно.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Bye-bye. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає 35-ту річницю незалежності. Для українців це вже давно не просто історична дата, а символ щоденної боротьби за право самим визначати своє майбутнє. За 35 років держава пройшла складний шлях розбудови демократичних інституцій, зміцнення економіки та утвердження власної ідентичності. Особливо важким випробуванням стали останні 12 років. Сьогодні Україна захищає не лише свої території, а й принцип, що кожна держава має право вільно обирати власний шлях. Тому мир для України має бути справедливим і тривалим, із надійними гарантіями безпеки, повагою до суверенітету та міжнародного права.
2: Про пропозиції.
1: Україна, США та європейські партнери напрацювали три ключові пропозиції для припинення війни з Росією. За словами президента Володимира Зеленського, перша і головна – припинення вогню. Друга – створення вільної економічної зони із дзеркальним відведенням українських і російських сил та контролем третьої сторони. Третя – надійні гарантії безпеки від ЄС і НАТО, а також чітке визначення кроків, на які готова піти Україна. Зеленський наголосив, що це спільні напрацювання Києва, Вашингтона та європейських партнерів, а не виключно український план.
2: Про угоди.
1: Україна та Норвегія уклали «Дрон-діл» – угоду про оборонно-технологічну співпрацю, яка має посилити спільну роботу у сфері безпілотних систем. Документ відкриває нові можливості для спільного виробництва дронів та розвитку сучасних оборонних технологій. Під час переговорів також обговорили посилення української ППО, підготовку до зими та фінансову стійкість держави. Президент Володимир Зеленський назвав угоду стратегічним документом. Окремо Україна подякувала Норвегії за рішення зберегти у 2027 році масштабну підтримку у межах програми «Ненсен».
2: Про банкірів.
1: Президент Володимир Зеленський спростував інформацію про можливу заміну голови Національного банку Андрія Пишного. За його словами, він не ініціював жодних кроків щодо звільнення очільника НБУ, адже Національний банк є незалежною інституцією. Водночас президент визнав, що між НБУ, урядом і парламентом існують розбіжності, зокрема, щодо економічної та фінансової політики. Президент закликав усі сторони зосередитися передусім на стабільності держави, а не на чутках про можливі кадрові зміни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Після роботи не про роботу.
4: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
4: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
5: Авторадіо.
0: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.
3: Ми плекаємо свободу, цінуємо те, що маємо, і захищаємо те, що любимо. З Днем Незалежності, Україно! Твоє Авторадіо!

0: підзарядився. Авторадіо.
1: Гей, маленький, прокидайся, сьогодні свято. І маленьку прокидай, і їй передай, що сьогодні свято. З Днем Незалежності України ми другу годину вже тут сидимо, розповідаємо вам факти. І взагалі сьогоднішній ефір пов'язаний цілком і повністю. На 98,72, як в Тернопільській області, коли під час референдуму, да, вони проголосували за підтвердження акту про незалежність, все присвячено рідній Україні.
2: Ну, якщо і будемо відволікатися від цієї теми, то заради чогось, ну, прям неймовірно цікавого, наприклад, в автодайджесті сьогодні не про Україну будемо говорити, ну вибачайте, але буде цікаво.
1: Ні, ну а що?
2: Да, а поки що доброго ранку ще раз святково усім, не дивлячись на свято велике, величезне, найбільше сьогодні в Україні робочий день, бо під час воєнного стану, на жаль, додаткові святкові вихідні не передбачені, тож ми теж на роботі для того, щоб вам не сумно було самим прокидатися і збиратися до праці. Давайте робіть це, погнали вперед.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: У цей святковий день святково дивимось назад і розповідаємо вам в
2: рубриці
1: «Машина часу». На красивий в рубриці «Машина часу» про те, що ще, окрім здобуття Україною незалежності, відбувалося в цей день. І, може, ще є якісь свята. Спойлер, є. Ну, зрозуміло, що в Україні День незалежності. Вітаємо вас ще раз. Що ще там?
2: День народження картопляних чіпсів.
1: І
2: народилися вони у 1853 році.
1: В принципі, як для чіпсів, ще й не застарі. Мені подобається, що це виведено прямо в свято.
2: Ну, слухай, це революція в поїданні картоплі.
1: Це правда. Давай до подій. У просто 79-му році сталося виверження те саме легендарне Везувію в цей день, у цей останній день Помпеї.
2: Був я в Помпіях, бачив, як там все це відбувалося.
1: Відбудувалися?
2: Ні, так і залишилося. Щоправда, знаєш, що найцікавіше було для мене? Там вже на той час була каналізація. Прикинь?
1: О, бачиш, але не допомогло.
2: Не допомогло. Там трішечки інше виверження було. Да. У 1949 році набрав чинності договір про створення НАТО.
1: Цей день співпадіння, не думаю. У 1991-му, власне, було прийнято акт про незалежність. Будемо вважати так. Там історично це не зовсім так, але хай буде так.
2: У 1995-му було випущено Windows 95.
1: Легендарно. Ну, а 2006-му Плутон перестав вважатися в цей день планетою Сонячної системи, перейшов у розряд карликових планет, щоправда, потім перейшов назад.
2: Ну, такий.
1: Відновив свій статус.
2: Трішечки непостоянний.
1: Да.
2: Хто народився? У 1928 році народився український політик та громадський діяч Левко Лук'яненко.
1: У 1948 французький композитор Жан-Мішель Жар.
2: У 1957 році народився британський комедійний актор, письменник, сценарист, телевізійний ведучий, режисер Стівен Фрай.
1: Величезний друг України, до речі, не боявся. Він якось в 22-му чи 23-му році подорожував по Україні.
2: Він приїхав, так, і там прям...
1: Так, у 1963 році народився легендарний японський геймдизайнер, сценарист, продюсер та керівник розробки відеоігор Хідео Кодзіма.
2: Якщо ви грали в Metal Gear або, наприклад, Death Stranding, гра, яка мене підкорила просто неймовірно, то це про нього. Ну, у 1988 році народився актор Руперт Грін, всім відомий як Рон Уізлі з Гаррі Поттера.
1: Якщо ви святкуєте свій день народження разом із таким величезним, найбільшим державним святом, можна вам тільки позаздрити з днем народження.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: Подробиці на USQ.UA.
3: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів SportLife дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті SportLife.UA.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
7: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
6: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
7: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
6: Юкі – best to school.
8: Деталі на сайті Юкі.UA. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
9: Кан святкує 25.
10: 25 років.
9: І дарує 25.
10: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
11: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
9: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
10: Кан святкує. «Республіка» дарує.
12: Деталі на republika.kyiv.ua.
13: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
14: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
13: 6 вересня,
14: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» ЛНЗ у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
13: Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
15: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Слухай, ми завжди робимо, ми підбиваємо підсумки спортивного року, да, наприкінці. От перед Новим роком ми ж теж робимо да, ось такий великий ефір. Хочеться і поговорити про те, а чим же ж Україна запам'яталася світові?
4: За оцей період з серпня по серпень?
3: З незалежності до незалежності. Ну, типу, від дня святкування незалежності.
4: Це шикарна ідея, кажи.
3: І можна було сюди, звичайно, наприклад, втулити... триразового абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика. Але ні, не буду його в цьому топ рейтингу, який я для вас склав, бо в нього...
4: Дивуєш кожну секунду.
3: Я такий. На першій позиції з топ я зробив 7 найцікавіших подій, які відбулися за цей рік.
4: Клас,
3: зараз
4: давай.
3: Швидко спробую
4: отже,
3: вам про це.
4: Отже, подія номер 1.
3: Чи з 7-го підемо місця?
4: Подія номер 7. Давай.
3: Отже, подія номер 7 – це українська юнацька збірна
4: так.
3: з футболу.
4: Так.
3: U19. Це молоді геть зовсім хлопці. Які дійшли до півфіналу Євро-2026. Ну, чи не круто?
4: Це дуже круто.
3: Вони виграли всі 3 матчі групового етапу, дійшли до півфіналу. І лише в компенсований час ми поступилися Німеччині. І то не те, що поступилися, типу там 3-0, 8-0,
4: 5-1-2. Просто одну закатили,
3: всього-навсього в компенсований час. Ну, і також команда здобула путівку на чемпіонат світу 2027, там вже він називається U20, ну, типу, хлопці
4: вони
3: подорож.
4: Підросли,
3: вони
4: підросли,
3: так. Підросли. Ну, це один з найкращих результатів українського командного футболу за цей період.
4: А хтось з цих хлопців вже грає у дорослому футболі, чи це неможливо, типу,
3: хтось,
4: треба?
3: Ну, знаєш, треба віддати належне тобі запитання і сказати, що ти вмієш, звісно,
4: підставити
3: людину. Я не слідкую за молодіжкою ретельно, але... Тепер,
4: ну, впевнена, що
3: тепер в мене є робота. Дякую тобі.
4: Добре, подія номер 6.
3: Неймовірний виступ нашої української збірної на чемпіонаті світу з фехтування, де ми забрали 2 медалі.
4: Оля Харлан.
3: Це чоловіча команда шпажистів, яка здобула срібло.
4: Угу.
3: І Аліна Полозюк, яка здобула бронзу в особистій рапірі. А взагалі Україна увійшла до топ-10 медального заліку чемпіонату світу. Прикинь?
4: Клас. А де ж була Оля Харлан? На той момент була вагітна, мабуть, Олечка.
3: Або, ага. Або трішечки пішла у відпустку.
4: Так, добре.
3: Позиція. Україна вперше виграла медальний залік чемпіонату Європи з боротьби.
4: Туп! Мені здається, в нас гран-при з боротьби.
3: Відбувався чемпіонат Європи в Тірані. Україна здобула 11 медалей.
4: Тобто це була боротьба з тираном, да?
3: 6 золотих, 1 срібна, 4 бронзові. І вперше в історії ми очолили загальний медальний залік України. Залік чемпіонату Європи з боротьби. Ну, це ж круто.
4: Це
3: круто.
4: Дуже круто.
3: Це, причому це успіх не окремого спортсмена, а
4: команди,
3: загалом.
4: Круто, так.
3: Рухаємось далі. Людмила Лузан. 4 золота Євро-2026. В Португалії вона повторила просто неймовірний сценарій. 4 золоті медалі виграли. І 4 перемоги вона здобула в 5 фіналах.
4: А що це за Євро було?
3: Це Євро, коли людина вміє на байдарки, каної, як воно там правильно, веслувати так, що всі просто не те, що дихають тобі в спині, а не бачать.
4: Мені аж соромно стало, що я забула,
3: не бачить твоєї
4: спини. Але пам'ятаєш, от за не в 25-му, 26-му році, а раніше якесь групове змагання також на якихось човнах, і як наш човен вже майже потонув, але наші все одно грибуть.
3: Топ-3. Ярослава Могучих, чемпіонка світу в приміщенні та Європи. В приміщенні результат 2 метри 1 сантиметр. Чемпіонка Європи в 3 поспіль. Є якісь коментарі?
4: Абсолютно. Просто... Я тільки наступного разу хочу попросити тебе попросити Ярославу перестрибнути через тебе.
3: Через мене?
4: Вона
3: переступить через мене. На другій позиції історичне золото чемпіонату світу з художньої гімнастики.
4: Ну тут наші дівчата теж завжди круті
3: були. Все це проходило в Ріо-де-Жанейро. Українська команда виграла золото чемпіонату чемпіонату світу вправі з трьома м'ячами та двома обручами. Це перше золото України в групових вправах за 12 років. І лише другий такий титул в історії України.
4: Круто!
3: Ну, а на першій позиції все ж таки 4 золота. Знову ж таки 4. Вона менше не бере. Людмила Лозан, 4 золота чемпіонату світу. Перемога на 200 метрів у каное одиночці. Таким чином вона стала чотириразовою чемпіонкою світу.
4: Чотири по чотири.
3: На одному турнірі це її особистий рекорд. І це настільки масштабний результат, це, що він сам по собі просто може бути головною спортивною подією року.
4: Це дуже круто, українці неймовірні. Отже, цей рік незалежності наші спортсмени провели.
3: Так? Кваліфікація на чемпіонат світу з футболу. Тут
4: нічого страшного.
3: Тут хочеш, розумієте чому.
4: Хочеш же як мед, так і ложкою. Ну і в будь-якому разі молодці. Вітаємо вас ще раз зі святом, цього разу на спортивному.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 21-26 тепла. На сході, за прогнозами, сонячно та плюс 26-30. У південних областях переважатиме ясна погода без опадів, повітря прогріється до 28-35 градусів. В центрі сьогодні сонячно, на термометрах плюс 26-29. У Києві 22-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: реклама. Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Світ ТВ Originals представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
8: Телеканал 2+2 представляє.
9: Москалі через річку перепливають!
8: Найяскравіша прем'єра осені.
10: І що ж там робити?
8: Один герой.
10: Де ваш дух авантюризму? Ми зібрались всі.
8: Один шанс урятувати країну.
10: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
8: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2+2.
0: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Відшукаємо свій шлях крізь тернисті стежини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
11: Соціальна реклама.
13: Наш генетичний код – підтримувати один одного. З Днем Незалежності, Україно! Твоє Авторадіо.

0: Арт нового дня. Авторадіо.
1: Наприкінці кожної музичної години ми додаємо вам якийсь фактик, який ви, можливо, знали, можливо, не знали, можливо, просто трішечки забули. Тому ми вам нагадаємо факти про Україну на завершенні кожного...
2: Ні, не про Україну, про незалежність.
1: Про незалежність, так. Ну, дякую, що виправила на очах у всіх.
2: Дивись, деяким може здатися, що держава – це щось таке величезне, щось таке масивне, і її символи, там, прапор чи щось таке, це вже... Такий декор. А я так не вважаю, насправді. Я думаю, що символи у такій штуки, як держава, дуже важливі, тож давай зараз про них поговоримо і почнемо з самого фізичного акту про проголошення незалежності України.
1: Так.
2: Писали чернетку, принаймні, так. Цього акту. Левко Лук'яненко, який, до речі, сьогодні святкує свій день народження, так. Як співпало, да? І Леонтій, я перепрошую, Сандуля.
1: Так.
2: І написаний він був у шкільному зошиті.
1: Ну, вони ж тільки після другого уроку і прийшли
2: ні,
1: на засідання.
2: Ні? За півтори години вранці 23 серпня для документа обрали визначення акт, тому що закон, ну, так це слово Левку та Леонтію здалося надто буденним. І, типа, натякало на те, що закон – це така штука, яку приймають багато разів. А акт – це, типа, прийняли,
1: слухай,
2: і воно
1: то,
2: працює.
1: Знає, і воно таке вагоме, таке маленьке і вагоме. Зрозуміло?
2: Так, 100%. Типу, ще був варіант універсал.
1: І хтось каже, будьте здорові.
2: Так. Ще був такий варіант, типа, написати універсал про проголошення незалежності України. Але, враховуючи кількість представників, давай чесно, комуністичних, інакше ж не скажеш,
1: так.
2: Партій, і біля них, да?
1: В
2: парламенті, вони подумали, що це злякає, це схоже щось на Петлюрівщину якось. На історичному документі про державний суверенітет України депутати ще й залишили додаткові написи «Слава Україні! Ще не вмерли і не вмре! Від сьогодні будемо!» До речі, щодо прапору іншого символу, запропонував внести його до зали Верховної Ради, і всі ці кадри ви бачили, 100%
1: охоронців,
2: В'ячеслав Чорновіл. Да. Саме з цим прапором українці стояли на барикадах біля російського Білого дому під час оцього їх путчу. А також, власне, він запропонував підняти національний прапор над куполом парламенту. Ну, а прапор сам було піднято на офіційному флагштоку біля Київської міськради на Хрещатику. Це вперше за, давай порахуємо, 70 плюс років з 1920-го український прапор замайорів над Києвом. А, ну, чи не подія? Ну, подія, очевидно.
1: Подія.
2: До речі, державний прапор України як державний символ України затвердили не одразу, а лише 28 січня 92-го року. А в серпні 2004-го президент України підписав указ про встановлення ще й святкування Дня державного прапору України,
1: яке
2: святкували вчора, да, 23 серпня. І давайте нарешті повністю розберемося, що ж символізують ці кольори нашого прапору.
1: Небо і жито.
2: Є і така версія, але дивись. Жовтий колір стяга,
1: так.
2: Або золотий ще його називають, символізує творця і взагалі вищу духовність.
1: Угу.
2: А синій – це, типу, все земне. А також свобода вибору, яку ми маємо. Да? Ну, тому що ми ж люди, правильно?
1: Красиво.
2: Значення синього і жовтого кольорів на прапорі традиційно також трактують як поєднання мирного безхмарного неба і жовтого хлібного лану, символу нашої праці. А також ще трактують як синій і жовтий вогонь і вода.
1: Так.
2: Красиво.
1: Красиво.
2: Красиво, однозначно. Ну, що, друзі, ще раз вітаємо вас із Днем Незалежності. Сьогодні ювілей 35 років. Наприкінці наступної години і поза наступної години ми продовжимо розповідати вам відомі або невідомі, але цікаві факти про українську незалежність. Зі святом їдемо далі.
3: Ранок на автоматі.
0: Прокинувся.
4: Почув.
0: Підзарядився. Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: дітей і не чути.
1: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
0: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
2: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород – поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україні терміново потрібні близько 10 мільярдів доларів на закупівлю зброї, щоб на початку наступного року сили оборони мали необхідне озброєння, а цивільне населення – захист від повітряних атак. Про це заявив президент Володимир Зеленський. А от загальна нагальна потреба України становить близько 27 мільярдів доларів. Ще 20 мільярдів потрібні для фінансування армії та цивільного захисту вже найближчими місяцями. Київ розраховує, зокрема, на використання заморожених російських активів та подальше міжнародне фінансування. Зеленський наголосив, дефіцит коштів залишається критичним викликом, який важливо не допустити до наслідків ані на фронті, ані для цивільного населення.
2: Про засідання.
1: Сьогодні Рада безпеки ООН обговорить посилення російського ракетно-дронового терору проти України. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, окрему увагу приділять ударам Росії по українських портах та блокування експорту зерна, що створює додаткові ризики для світової продовольчої безпеки. Термінове засідання скликали після масованих атак, зокрема подвійного удару по Кривому Рогу, де загинули 16 людей і близько 130 були поранені, серед них понад 20 дітей. Україна очікує від Ради безпеки ООН не просто заяв, а рішучих кроків для припинення російських атак і захисту цивільного населення.
2: Про наболіле.
1: Реформу мобілізації в Україні неможливо провести силами однієї людини. Для цього потрібна спільна робота Міністерства оборони та головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський заявив, що ні новий міністр оборони, ні новий головнокомандувач самостійно не зможуть забезпечити необхідні зміни. За його словами, лише узгоджені дії двох структур можуть дати позитивний результат. Додам, раніше Зеленський наголошував, що мобілізація має стати більш людяною та системною, а Міноборони має підготувати конкретні пропозиції щодо її реформування.
2: Про річницю.
1: Сьогодні Україна відзначає 35-ту річницю незалежності. Але мало хто знає, що вперше День незалежності святкували не 24 серпня, а 16 липня. Саме в цей день у 1990 році Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Цей документ став важливим кроком до проголошення незалежності роком пізніше. А вже після ухвалення акта проголошення незалежності 24 серпня 91-го року датою свята визначили саме цей день. Цікаво, що одразу після засідання опозиціонери біля трибуни виконали гімн українських січових стрільців, а пісню підхопили люди на вулицях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9 ранку.
3: Авторадіо. Щоранку о 9-й годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Ми тут, звичайно, тільки вдвох, але це не заважає нам приємно святкувати День Незалежності України. Тим паче, що робимо ми це вже третю музичну годину.
2: Отакий незвичний виходить понеділок, ніби і початок робочого тижня, а ніби і ні.
1: Просто свято у будь-якому разі робить робочий день трішечки легшим.
2: 100%. Тим більше таке велике ювілейне 35 років незалежності нашої прекрасної держави. Нагадаємо, що в рамках святкування цього дня разом із вами тут на хвилях Авторадіо наприкінці кожної години ранкового шоу «Ранок на автоматі» ми розповідаємо вам цікаві факти про українську незалежність. А наступної години такі дати, був правий, поговоримо ще про якісь такі фан-факти незвичні, саме про Україну, не просто про незалежність. Ну, такі плани. В нас також в цій годині будемо говорити про спорт і про автомобілі, що логічно на Авторадіо. Да?
1: Да.
2: Ну все, тоді поїхали далі.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Дорофеєва 747.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Ранок на автоматі. Автодайджест на Авторадіо.
1: Я попереджала, що тільки в автодайджесті сьогодні буде не про Україну, ну буде про Європу і не тільки.
2: Україна – це Європа.
1: Да, і про сучасність будемо говорити, тому що сьогодні теми нашої будуть комерційні електроавтомобілі.
2: Так.
1: Не легковички, не сувчики, ага. А те, що використовується для бізнесу. І почнемо ми з Тесли. У вересні вже
2: так,
1: дуже скоро.
2: Тесла, комерційний автомобіль.
1: Уяви собі, дивись на картиночку. Бачиш, що це? Тесла в вересні представить в Німеччині версію електричної вантажівки Семі для європейського ринку.
2: Знаєш, що псує, от судячи з цієї картинки, зовнішній вигляд цієї...
1: Відсутність носика і посмішки?
2: Ні. Диски. Ага. Вони виглядають ніби...
1: З газелі.
2: Так, а от ви поставили щось таке, і прям футуристична тачка.
1: Погоджуюсь, презентація цього автомобіля відбудеться на виставці IAA Transportation у Гановері, яка розпочнеться 14 вересня, власне. Компанія оголосила про це у соцмережі X, а де ж ще. Під час заходу вона розкриє технічні характеристики та деталі запуску моделі в Європі. Повні параметри європейської версії поки не оприлюднені, але припускають журналісти і інсайдери, що на виставці можуть показати одну з двох вже доступних у США версій, яка має назву «Стандарт Рейндж» або «Лонг Рейндж».
2: Так.
1: За заявами Тесла, американська, тобто тепер давай порівнювати, «Стандарт Рейндж» має потужність у 1072 конячки, запас ходу близько 520 кілометрів. «Лонг Рейндж», за даними виробника, має таку саму потужність, але запас ходу набагато більший. «Лонг», да, до 800 кілометрів, десь так, 805, кажуть виробники.
2: Слухай, ну для комерційної тачки
1: це
2: з такою
1: важливо,
2: потужністю, то це непогано.
1: Тесла заявляє, що за використання зарядного пристрою потужністю у 120 кВт Семі може відновити 60% ємності своєї батареї за 4 години.
2: Угу.
1: А якщо будете використовувати мегачарджер, її потужність 1,2 мегаватт.
2: Це якась спеціальна система?
1: Так, за даними компанії, дає змогу ці 60% запасу ходу відновлювати прям за півгодиночки.
2: Вау.
1: Використовує ця Tesla Semi семиконтактний зарядний порт. У Європі мережі мегаватних зарядних станцій для електровантажівок насправді достатньо. І ще цю як це, мережу розширюють.
2: Так.
1: Зокрема, цим займаються дві чисто європейські компанії. Шведська, наприклад, транспортна компанія Einride вже замовила 500 таких собі Tesla Semi. І це найбільше поки що замовлення цієї моделі на цей час не тільки в Європі, а взагалі в усьому світі. От так.
2: Ні, ну кльово.
1: Класно. Але ще одні американці намагаються не відставати від Тесли в сегменті комерційних електромобілів. Мова йде про класичних американців, про Форд.
2: Так.
1: І знову про Німеччину.
2: Угу.
1: Тому що Форд відкрив в Німеччині замовлення на новий свій електричний транзит. Транзит Сіті. Знову ж таки виглядає як Форд Транзит.
2: Як Форд Транзит, так.
1: Майже нічим від нього не відрізняється, тільки обличчя в нього таке, я б сказала, більш китайське. Чомусь мені так здається.
2: І зробіть щось з дисками.
1: Знову від газелі.
2: Ну так.
1: Поставили, да. Одразу про ціни. Базова версія цього електричного транзита коштує 35 990 євро. Це старт.
2: Так.
1: І 42 828, це вже з усіма податками, ага. З усім. Це дешевше, ніж інший електричний транзит Custom,
2: так,
1: який в Німеччині стартує в ціні майже від 49 тисяч євро.
2: Перші, слухай, так істотно дешевше.
1: Істотно. Перші автомобілі мають з'явитися вже в безпосередньому продажі у дилерів наприкінці цього року. Що в цьому Transit City всередині? Передній електромотор потужністю 150 конячок, LFP-батарея на 56 кВт-годин, запас ходу короткої версії невеликий. Тому він і City, мені здається, угу, да, в межах міста. Всього 254 кілометри. В міському циклі, щоправда, Форд заявляє, що можна дотягнути до 380 кілометрів. Щодо фаст-чарджу, швидка зарядка дозволяє поповнити заряд з 10 до 80% за 33 приблизно.
2: Непогано, слухай, да, непогано. Для міської тачки, яка
1: вантажної,
2: там,
1: да, та,
2: то дуже,
1: до речі, в неї дуже непогані вантажні можливості, щоб ти собі розумів, Long Version, да, може перевозити 1275 кілограмів, 8 кубометрів вантажу.
2: Угу.
1: Для короткої версії заявлено 1085 кілограмів та близько 6 кубометрів. В принципі, непогано. Однією з причин такої низької ціни на версію City, да, стало спрощення конструкції та походження моделі.
2: Ну, та там, як у Флінстоунів, там замість двигуна ти ніжками перебираєш.
1: Майже, тут скоріше посилання на те, що я сказала, що мені це обличчя здається більш китайським, і це прямо має під собою основу, тому що Transit City розробляє і виробляє не Америка, да, не США, а китайська компанія. Фух, давай спробуємо. Changling Motors.
2: Будь здорова.
1: Форд, дякую. Який Форд володіє 32% акцій. При цьому новинка все одно залишається частиною екосистеми Форд Про, зокрема, сервісна, телематична інфраструктура, вся фордівська оригінальна. Ну, дуже непогані історії. Це вже виглядає як майбутнє, електричні фургони для міста,
2: клас,
1: для міського бізнесу. Це круто.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
7: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
8: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
7: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
8: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
7: Юкі – best to school.
9: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція з 1 по 31.08.2026.
10: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
11: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від Канн на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
12: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
11: «Біоритм» – ваш ритм життя від Канн на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть зчитувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Слухай, ми завжди робимо, ми підбиваємо підсумки спортивного року, да, наприкінці. От перед Новим роком ми ж теж робимо такий великий ефір. Хочеться і поговорити про те, а чим же ж Україна запам'яталася світові?
1: За цей період з серпня по серпень?
3: З незалежності до незалежності. Ну, типу, від дня святкування незалежності.
1: Це шикарна ідея, кажи.
3: І можна було сюди, звичайно, наприклад, втулити триразового абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика. Але ні, не буду його в цьому топ рейтингу, який я для вас склав, бо в нього...
1: Дивуєш кожну секунду.
3: Я такий. На першій позиції з топ... Я зробив 7 найцікавіших подій, які відбулися за цей рік.
1: Клас,
3: зараз
1: давай.
3: Швидко спробую вам...
1: Отже, подія номер 1.
3: Чи з 7-го підемо місця?
1: Подія номер 7. Давай.
3: Отже, подія номер 7 – це українська юнацька збірна
1: так.
3: з футболу.
1: Так.
3: U19. Це молоді геть зовсім хлопці. Які дійшли до півфіналу Євро-2026. Ну, чи не круто?
1: Це дуже круто.
3: Вони виграли всі 3 матчі групового етапу, дійшли до півфіналу. І лише в компенсований час ми поступилися Німеччині. І то не те, що поступилися, типу там 3-0, 8-0,
1: 5-1-2.
3: 1-2, всього-навсього в компенсований час. Ну, і також команда здобула путівку на чемпіонат світу 2027, там же він називається U20, ну, типу хлопці
1: вони
3: подорог.
1: Підросли,
3: вони підросли. Ну, це один з найкращих результатів українського командного футболу за цей період.
1: А хтось з цих хлопців вже грає у дорослому футболі, чи це неможливо? Типу,
3: хтось,
1: треба...
3: Ну, знаєш, треба віддати належне тобі запитання і сказати, що ти вмієш, звісно,
1: підставити
3: людину.
1: Вибач,
3: я не слідкую за молодіжкою
1: розумію.
3: Ретельно, але... Тепер,
1: ну, впевнена, що
3: тепер в мене є робота. Дякую тобі.
1: Добре, подія номер 6.
3: Неймовірний виступ нашої української збірної на чемпіонаті світу з фехтування, де ми забрали 2 медалі.
1: Оля Харлан.
3: Це чоловіча команда шпажистів, яка здобула срібло.
1: Угу.
3: І Аліна Полозюк, яка здобула бронзу в особистій рапірі. А взагалі Україна увійшла до топ-10 медального заліку чемпіонату світу. Прикинь?
1: Клас. А де ж була Оля Харлан? На той момент була вагітна, мабуть, Олечка. Ага.
3: Або трішечки пішла у відпустку.
1: Так, добре.
3: П'ята позиція. Україна вперше виграла медальний залік чемпіонату Європи з боротьби.
1: Туп! Мені здається, в нас гран-при з боротьби.
3: Відбувався чемпіонат Європи в Тірані. Україна здобула 11 медалей.
1: Тобто це була боротьба з Тираном, да?
3: 6 золотих, 1 срібна, 4 бронзові. І вперше в історії ми очолили загальний медальний залік України. Залік чемпіонату Європи з боротьби. Ну, це ж круто.
1: Це
3: круто.
1: Дуже круто.
3: Це, причому це успіх не окремого спортсмена, а команди, загалом.
1: Круто, так.
3: Рухаємось далі. Людмила Лузан. 4 золота Євро 2026. В Португалії вона повторила просто неймовірний сценарій. 4 золоті медалі виграли. І 4 перемоги вона здобула в 5 фіналах.
1: А що це за Євро було?
3: Це Євро, коли людина вміє на байдарки, каної, як воно там правильно, веслувати так, що всі просто не те, що дихають тобі в спині, а не бачать.
1: Мені аж сором стало, що я забула,
3: не
1: бачить Людмила представляє Україну.
3: Отже,
1: але пам'ятаєш, от за не в 25-26 році, а раніше якесь групове змагання також на якихось човнах, і як наш човен вже майже потонув,
3: да,
1: але
3: да,
1: наші
3: да,
1: все
3: да,
1: одно
3: да,
1: грибуть. Да, і грибуть.
3: Да. Топ-3. Ярослава Могучих, чемпіонка Звісно. Світу в приміщенні та Європи. В приміщенні результат 2 метри 1 сантиметр. Чемпіонка Європи втретє поспіль. Є якісь коментарі?
1: Абсолютно. Просто... Я тільки наступного разу хочу попросити тебе попросити Ярославу перестрибнути через тебе.
3: Через мене?
1: Вона
3: переступить через мене. На другій позиції історичне золото чемпіонату світу з художньої гімнастики.
1: Ну тут наші дівчата теж завжди круті.
3: Все
1: були.
3: Це проходило в Ріо-де-Жанейро. Українська команда виграла золото чемпіонату світу вправі з 3 м'ячами та 2 обручами. Це перше золото України в групових вправах за 12 років. І лише другий такий титул в історії України.
1: Круто!
3: Ну, а на першій позиції все ж таки 4 золота. Знову ж таки 4. Вона менше не бере. Людмила Лозан, 4 золота чемпіонату світу. Перемога на 200 метрів у каное одиночці. Таким чином вона стала чотириразовою чемпіонкою світу.
1: Чотири по чотири.
3: На одному турнірі це її особистий рекорд. І це настільки масштабний результат, це, що він сам по собі просто може бути головною спортивною подією року.
1: Це дуже круто, українці неймовірні. Отже, цей рік незалежності наші спортсмени провели.
3: Так? Кваліфікація на чемпіонат світу з футболу. Тут
1: нічого страшного.
3: Тут хочеш, розумієте чому.
1: Хочеш же як мед, так і ложкою. Ну і в будь-якому разі молодці. Вітаємо вас ще раз зі святом, цього разу на спортивному.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода.
0: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 21-26 тепла. На сході, за прогнозами, сонячно та плюс 26-30. У південних областях переважатиме ясна погода без опадів, повітря прогріється до 28-35 градусів. В центрі сьогодні сонячно, на термометрах плюс 26-29, у Києві 22-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються.
2: Погода.
0: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
0: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
1: Реклама на Авторадіо.
0: Соціальна реклама.
10: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
12: Ми різні, але рухаємося в одному ритмі. З Днем Незалежності, Україно! Твоє Авторадіо.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати.

0: на автоматі. Щоб рухати цей світ вперед. Авторадіо.
1: Ще трошечки традиційних вже на сьогодні святкових фактів про українську незалежність. Єдине, що лишилося договорити саме з цього приводу, це таке. Ну, по-перше, 24 серпня 91-го було не планове, а надзвичайне позачергове засідання Верховної Ради.
2: Надзвичайне.
1: Яке спеціально скликали для проголошення акту незалежності. Це сталося вже через три дні після подавлення путчу цих консервативних сил Союзу, які прагнули повернути совок і скасувати демократичні перетворення і перебудову. За незалежність України ми знаємо, да, 90% в середньому по всій Україні на референдумі українців проголосували, і 346 депутатів. І серед них
2: навіть
1: були...
2: Навіть комуністи? Так,
1: да, навіть комуністи. Більш того, значить, Олександр Мороз був такий політик, я думаю, всі пам'ятають, так. Лівий. А в своїй

0: І доповіді, коли він обґрунтовував свій вибір, першим серед усіх депутатів запропонував реформувати армію і ввести власну валюту. Ніхто від нього цього не очікував, тим не менш. Одразу після завершення цього урочистого позачергового засідання 24 серпня 91 року опозиціонери, опозиційні депутати виконали пісню на трибунах Верховної Ради. Це був гімн українських січових стрільців. Це нам відома пісня
1: «Ой, у лузі червона калина».
0: Точно. 24 серпня також, але за три роки, в 94-му, в Києві на Хрещатику відбувся перший військовий парад незалежності. Першим президентом став Леонід Кравчук, це ви знаєте. Ну, а першу українську незалежність визнала Польща.
1: От так от.
0: Щоб ви собі розуміли. Так що, бачите, не завжди ми собачилися, здається, в нас така з Польщею велика.
1: Фермери тоді навіть вітали.
0: Да-да-да. Велика така дружна кайдашева сім'я. Вітаємо вас ще раз із Днем Незалежності. Наступної години наприкінці її поговоримо про прикольні факти загалом про Україну, не тільки про незалежність. Святково завершимо цей святковий ефір.
2: Ранок на автоматі.
3: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
2: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
2: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
2: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
5: Legendary Rock Voices.
4: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Одесі масштабна пожежа після атаки російських дронів. Російські безпілотники атакували місто та область. Так, в одному з районів міста спалахнула масштабна пожежа на території великого торговельного об'єкта. Вогонь охопив будівлю та значну кількість товарів. Над містом здійнявся густий стовп диму, який було видно навіть у сусідніх населених пунктах. Інформація про наслідки атаки та можливих постраждалих уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби.
2: Про війну.
1: Україна розраховує до кінця цього року вийти на паритет із Росією за кількістю окупованих і звільнених територій. Від початку року російські війська окупували близько 990 квадратних кілометрів української землі. Водночас сили оборони повернули під контроль приблизно 820 квадратних кілометрів. Володимир Зеленський заявив, що Україна планує зрівняти ці показники до кінця року. Окремо президент повідомив, що на Дніпровщині під контролем Росії залишаються близько 10 квадратних кілометрів. Від початку року українські військові звільнили 26 населених пунктів.
2: Про зловмисників.
1: Шахраї маскуються під перевізників і виманюють гроші під виглядом поїздок та доставки вантажів. Зловмисники створюють фейкові оголошення і сторінки, використовуючи справжні фото автобусів і вантажівок, логотипи відомих компаній та чужі відгуки. Після звернення вони кваплять клієнта, говорять про обмежену кількість місць або необхідність термінової оплати. За перевезення просять передоплату на банківську картку чи рахунок фізичної особи. Після отримання грошей можуть зникнути або вимагати додаткові платежі. Кіберполіція радить перед оплатою перевіряти перевізника та не переказувати кошти під тиском.
2: Про День Незалежності.
1: Цього року Україна відзначає 35-ту річницю незалежності. У мирні роки 24 серпня традиційно проходили військові паради, концерти та фестивалі, а українці вдягали вишиванки і синьо-жовті кольори. Після початку повномасштабної війни формат змінився. Через безпеку масові заходи можуть обмежувати або скасовувати. Але українці продовжують відзначати цей день у вишиванках з українським прапором та молитвами за мир і перемогу. Цьогоріч, 24 серпня, не є офіційним вихідним через воєнний стан. Комендантська година залишається без змін, а громадян закликають не ігнорувати повітряні тривоги. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.
5: Наша сила
4: у нашій єдності. З Днем Незалежності, Україно! Твоє Авторадіо.
6: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Чекай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: От не дивлячись на те, що ми розпочинаємо останню музичну годину сьогоднішнього святкового ранку, це ж ніяк не відміняє, що, наприклад, об 11.05 ми з тобою, їдучи вже додому по своїх власних справах, не будемо продовжувати святкувати День Незалежності.
2: Будемо обов'язково це робити і вас запрошую.
1: Але знаєш, не за кермом.
2: Я 100%. Мені з цього приводу так сподобалось новий жарт. Мені здається, це я його вигадала, але впевнена, що це не так. Знаєш, я така голівудська акторка, і тут я одразу закидаю, да, що в цій годині ми про шоу-бізнес традиційно говоримо. Зараз дуже така зіркова, молода Флоренс П'ю. Знаєш,
1: так,
2: да?
1: Так, звичайно.
2: І мені так подобається, що якщо б вона була українкою, в неї було б довше прізвище Флоренс П'ю і вас запрошую. Якось так. Так, це заборонено, про всяк випадок, пам'ятайте, да, всі дорослі люди, ми проти абсолютно такого способу проведення свого навіть святкового дня. А от що стосується кіно, а конкретно українського кіно, про нього детально поговоримо вже хвилин за 10. Тож залишайтеся тут на святковому ефірі ранкового шоу «Ранок на автоматі».
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків в більш не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.

0: на дивані. Домашніх розваг.
1: Українське кіно не стоїть на місці, воно розвивається. Про найочікуваніші прем'єри українських фільмів на найближчий плюс-мінус час. Давайте поговоримо в цей святковий день, тому що публіка і дійсно хоче бачити класне українське кіно. І почнемо ми з байопіка,
2: так,
1: на який ми очікуємо. Навіть невідомо ще поки коли, але скоро. Це байопік про Довженка.
2: Угу.
1: Має він назву «Довженко. Перший погляд». Події стрічки розвиватимуться в Одесі в 26-му році, 1900. Саме туди приїжджає Олександр Довженко знімати свій перший фільм. Тоді ще дуже-дуже молодий, дуже амбітний. Да, він взагалі тоді ще вважав, що в Україні абсолютно можливий голівудський рівень кіно. Однак чоловік стикається з невеличкою такою проблемкою. Справа в тому, що в 26-му році ти маєш знімати не художні фільми, а пропаганду.
2: Проблема мала назву НКВС.
1: Так, точно. В головній ролі реально зірковий український актор Григорій Бакланов. Його ви знаєте, як мінімум, як Лаврина з «Спіймати Кайдаша». Да? Також глядач побачить в стрічці суперзірку Богдана Бенюка.
2: Так.
1: Дуже класного, відносно молодого. Я вже боюся казати, я тут нещодавно сказала, такий молодий, класний актор. Мені сказали, йому 47. Максиму Самчику не 47, і тим не менш. Поліну Василіну та Романа Єсіновського. А підготовка до цього проєкту стартувала ще 4 роки тому, в 22-му, а сам фільм був переможцем у 19-му конкурсному відборі Держкіно. Бюджет 46 мільйонів гривень, понад половина державне фінансування, решта міжнародні партнери. Трейлер на Ютубі вже є, дивіться. Ну, нібито 1 жовтня має бути вже. Подивимось.
2: Також в 26-му році має відбутися прем'єра фільму під назвою «Федько Халамидник». Стрічку зняли за одноіменним твором Володимира Винниченка. Держкіно виділило приблизно 20 мільйонів гривень на цей проєкт, на знімання сучасної адаптації. Головну роль виконує юний актор Тимофій Дмитрієнко, відомий за стрічками «Щедрик» та «Карлос в Україні». Його батьків у фільмі грають Вікторія Карпінська та Ярослав Ігнатенко.
1: Але ж це не класична екранізація, тут перенесена
2: адаптація.
1: Історія.
2: Так, події фільму відбуватимуться в 91-му році. Творці не розкривають деталі сюжету, тримаючи в напрузі цікавість глядачів.
1: І можна подивитися в тіктоці, там маленькі тизери є. Але не знаю, якщо чесно, Федько Халамидник – це дуже страшна історія, дуже сумна. Ох, не знаю, чи піду я в кіно на це кіно, але піду, бо я підтримую українське завжди. Петрик П'ятичкін – одна з найочікуваніших прем'єр. Щоправда, вона не така скора, да, як той самий Довженко. Тим не менш, знімання стартували цього року. Головну роль виконує хлопчик на ім'я Олександр Войтеховський, а його батьків зіграють суперзірки українського телебачення і кіно Андрій Бідніков та Катерина Кузніцова. В мережі багато перших кадрів. Деталі сюжети поки не розкривають, але я думаю, що всі дивилися мультик про Петрика П'ятичкіна, які там можуть бути деталі. Да. Очевидно, що основою є мультик, як Петрик П'ятичкін «Слоники» врахував, а мультик цей знятий був 42 роки тому, 1980. Це мій мультик, мій ровесник. Я читала думки користувачів мережі щодо перших кадрів, деяким дуже подобається, що кіно планується дуже мультяшно яскравим. А інші кажуть, що не зберігається вайб, тому що Петрик П'ятичкін – це про хлопчика з 80-х.
2: Так.
1: А на картинці з 80-х України, да? А на картинці все ж таки Америка 50-х, скоріше.
2: Ну так, є
1: якось
2: таке.
1: Так, дивнувато. Ну, тим не менше, команда, яка займається цим фільмом, знімає величезну купу багатобюджетних і таких серйозних кінокомедій, тож я думаю, що посміятися і порадіти яскраві картинці точно нам всім вдасться. Звісно, поки що не про яку дату прем'єри не йдеться, знімання тільки почались.
2: Також чекаємо на фільм під назвою «Лютий привіт». Знімання розпочалися ще в вересні 25-го року. Про сюжет відомо не так багато, однак в мережі пишуть, що це історія про героїчний вчинок айтівця, який поклав цілий взвод орків, а на війні зустрів своє кохання.
1: Класно. Тобто це воєнна драма. Судячи з кадрів, які я бачу, дуже серйозний акторський склад. І Тарас Цимбалюк тут, і інші знамениті, круті українські актори. От про такі прем'єри зараз думають українці. Тепер думайте і ви.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Канн святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
5: Канн святкує. «Республіка» дарує.
7: Деталі на republika.kyiv.ua.
8: А без тебе до...
9: 27 серпня о 19.00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Як би не ти, скажи мені, притулись обійми». «Без тебе», «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
10: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо. Заголовки.
1: Святкові заголовки.
2: Я почну з прекрасних українських спортсменок. У мене спортивно-насильницький заголовок перший. Марта Костюк прибила переможницю US Open на престижному турнірі в США.
1: Ну, наче, типу, банальщина така.
2: Казала, так, да, казала, я тебе приб'ю. І прибила.
1: А я тоді продовжу трішечки твою спортивну тему. Під час матчу з регбі дівчинка каталася полем на машинці і не хотіла віддавати м'яч.
2: Яка знайома картина.
1: Дівчинку звали Марта Костюк після того, як прибила суперницю.
2: Могло бути і так. Далі в мене дуже загадково. Я б навіть сказала дещо медична історія. Дональд Трамп заявив, що його помічниця Наталі Харп – єдина в світі людина, що любить своїх дітей більше за президента. От ти кого більше любиш? Президента? Чи моїх дітей?
1: Бобер тричі тікав з вольєра в пошуках кохання. І зрештою став батьком.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря – 21-26 тепла. На сході, за прогнозами, сонячно та плюс 26-30. У південних областях переважатиме ясна погода без опадів, повітря прогріється до 28-35 градусів. В центрі сьогодні сонячно, на термометрах плюс 26-29, у Києві 22-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова, Captive Soul, 3 жовтня, МВЦ, Київ. Квитки вже у продажу.
7: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
8: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
9: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
10: Москалі через річку припливай!
9: Найяскравіша прем'єра осені.
11: І що ж там робити?
9: Один герой.
11: Де ваш дух авантюризму? Збирались всі.
9: Один шанс урятувати країну.
11: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
9: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2 плюс 2.
12: Ти граєш у падел?
13: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
12: тобі точно сюди.
13: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
12: На одному майданчику.
13: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
12: Квитки на sportbusiness.media.
13: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
14: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
15: Деталі на megogo.net.
1: Реклама на Авторадіо.
0: Соціальна реклама.
16: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
0: Соціальна реклама.
17: 34 роки єдності, сили, незламності і непереможної любові до свободи. З Днем Незалежності, Україно! Твоє Авторадіо.

0: автоматія. На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Прощатися святково з вами сьогодні будемо продовженням нашої сьогоднішньої традиції про факти про Україну, але цього разу вже не про незалежність, а про просто прикольне щодо України. От дивись, по-перше, український вуз ВНЗ, да? Острозька академія,
2: так.
1: Заснована князем Острозьким, Острозьким Костянтином Василем у 1576 році,
2: так.
1: Є першим вищим навчальним закладом Східної Європи.
2: Клас.
1: Класно. Ну, про Конституцію Пилипа Орлика ви також знаєте. Вона є однією з найдавніших Конституцій в Європі. Проголошена була ще у 1710 році.
2: Також ми хочемо нагадати вам, а можливо комусь і повідомити, що українці найспівучіша нація у світі.
1: І є це, факт, да.
2: І це
1: що...
2: не просто так. Я
1: да,
2: сказав,
1: типа, щось, як типу, визначили,
2: бо
1: да.
2: Типу, по п'ятницях ми співаємо. З Соловйовою, да, після ефіру. Справа в тому, що українська нація створила близько 200 тисяч народних пісень.
1: І це лише ті, які задокументували і зібрали. Да, і більше жодна нація в світі не має такої кількості пісень. Уяви собі. В українському фонді тільки ЮНЕСКО, офіційно зібраному і створеному, налічується 15,5 тисяч народних пісень. Ну, а за нами на цій позиції, на другому місці, Італія. І різниця, дивись, така, в нас чисто в фонді українському ЮНЕСКО 15,5 тисяч пісень, а в італійців 6 тисяч. Хоча вони, ну, дуже співочі, очевидно. Так що пишаємося нашою країною, ще раз вітаємо вас із Днем Незалежності і на цьому лишаємо святкувати вже в інших компаніях. Ми почуємо з вами завтра о 7 годині ранку. Діма Ігорев.
2: Катерина Соловйова.
1: Зі святом, прекрасна Україна!

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Бажаємо, щоб у салоні пахло морем. І не через нову пахучку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: Дітей і не чути.
1: Ми Шоут Хілз. Батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
0: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
2: Шоут Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм woodhills.kyiv.
3: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук. 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто неба» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня «Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук. 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
4: 30 серпня Fields Garden ВДНГ, «Латекс Фауна», наживо з улюбленими хітами, «Люцерна», «Черкащина», «Космос» та іншими піснями. Стильне звучання, живий звук і неповторна атмосфера, що наповнять літній вечір музикою, танцями та яскравими емоціями. Початок о 19:00, квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Дипломатичне вікно для завершення війни може тривати до кінця літа 2027 року. Як вважає глава держави, найактивніший період для дипломатії розпочнеться після саміту G20 у США в грудні і триватиме до літа наступного року. Саме тоді, за його словами, є найбільше шансів досягти домовленостей про завершення війни. Водночас Зеленський зазначив, що Росія на чолі з Владимиром Путіним поки не демонструє прагнення до ескалації та не готова до реального діалогу. Україна продовжує працювати з партнерами і очікує на подальші переговори зі США.
2: Про євроінтеграцію.
1: Литва планує прискорити відкриття решти переговорних кластерів для вступу України до Європейського Союзу. Із 1 січня 2027 року країна головуватиме в Раді ЄС і, за словами президента держави, використає цю можливість для підтримки України. Наразі відкрито 2 з 6 переговорних кластерів. Водночас Києву необхідно продовжувати виконувати свої зобов'язання та проводити реформи. У Литві наголошують, це важливо, щоб переконати навіть скептичні країни ЄС у реальному прогресі України.
2: Про наболіле.
1: Вибори під час війни можуть розколоти Україну, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, наразі безпечних умов для голосування немає, а проведення виборів під час повномасштабних бойових дій створює серйозні ризики для держави. Глава держави готовий обговорювати це питання, якщо партнери запропонують реальний механізм безпечного голосування для військових, жителів прифронтових територій та українців за кордоном. Водночас необхідною умовою він назвав припинення ракетних ударів та обстрілів. Зеленський наголосив, його стратегія – завершити війну та зберегти незалежну і суверенну Україну.
2: Про річницю.
1: Цього року Україна відзначає 35-ту річницю незалежності. Мало хто знає, що українську культуру вважають однією з найбагатших на народні пісні. За різними оцінками, український фольклор налічує близько 200 тисяч народних пісень. У колекції ЮНЕСКО представлено понад 15 тисяч українських народних пісень. Це найбільший показник серед країн, представлених у цьому фонді. Для порівняння, Італія, яка посідає друге місце, має близько 6 тисяч. Тож українська пісня – це не просто традиція, а величезна частина нашої культурної спадщини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 21 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 491 актовий запис про народження. З них 244 хлопчики та 247 дівчаток. А 22 серпня складено 201 актовий запис про народження. З них 95 хлопчиків та 106 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам!
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
4: Улюблені шоу.
5: Найактуальніші новини, експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою.
4: Завантажуй додаток
5: Авторадіо Україна для iOS та Android
4: і залишайся з нами 24/7.
5: Авторадіо.
4: Твій рух вперед.
6: Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
5: В Україні
4: 11 година.
7: Ми різні, але нас єднає любов до України. З Днем Незалежності, Україно! Твоє Авторадіо.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Пам'ятаєте, як у дитинстві хотілося забрати додому усіх тварин, а мама казала, що з таким зоопарком можете жити на вулиці. Що ж, тепер ви дорослі і можете поїхати туди, де олені та козулі гуляють просто серед Карпатського лісу. В Яремче. Це Івано-Франківщина. Саме тут знімали «Тіні забутих предків» і фільм «Довбуш». І не випадково, бо Яремче живе легендою про Олексу Довбуша. Це карпатський опришок, щось на кшталт українського Робін Гуда. А ще каже, що десь у скелях досі заховані його скарби. А тепер що тут подивитися? Перше місце – водоспад Пробій. Він прямо в центрі міста на річці Прут. Над ним – місце, з якого відкривається вид на бурхливу воду та скелі. Якщо ваші надто балакучі друзі десь і можуть помовчати бодай кілька хвилин, то це тут. Ця краса просто заворожує. Далі стежка Довбуша. Це маршрут через Карпатський ліс, де за легендами ходив сам опришок. Фінал – камінь Довбуша. Велика кам'яна брила, біля якої бували Франко і Коцюбинський. Якщо хочеться панорами без важкого підйому, їдіть на полонину Маковиця. Звідти видно Карпати на всі боки – ліси, хребти і долини. Ще одна цікава локація – Карпати в мініатюрі. Це весь регіон одразу, але в зменшеному форматі. Церкви, замки, водоспади і мости. А для тих, хто любить тварин, ведмежа гора. Там живуть олені, козулі, кабани та карпатські птахи. Ну і, звісно, їжа. Гуцульська кухня, Гуцульщина, над прутом, колиба біля пробою. Там є банош, юшка, даруни та борщ, кава і сніданки, красна садиба або ведмежа гора, сучасна кухня, файка з їхмуда або феста. І романтика з видом на гори – Романтік Еко. А якщо хочеться просто швидко і недорого перекусити, біля ринку та автостанцій є безліч маленьких кафе і пекарень. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал «Відріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW «Моторад». Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW «Моторад» створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW «Моторад» та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW «Моторад». Make life a ride.
2: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
3: Хто ти, чого?
4: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
5: Живий звук.
0: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
6: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Обережно, двері зачиняються.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря – 21-26 тепла. На сході, за прогнозами, сонячно та плюс 26-30. У південних областях переважатиме ясна погода без опадів, повітря прогріється до 28-35 градусів. В центрі сьогодні сонячно, на термометрах плюс 26-29, у Києві 22-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомами Дівід придбати. Стоп, судомам нарешті скажіть. Магній судомами Дівід в найближчій аптеці купіть.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
9: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
10: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
11: Соціальна реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
13: Максим з міста Одеса запитує.
14: В моєму автомобілі забилась екологія, і мені на станції порадили вирізати каталізатор. Як це вплине на мій автомобіль?
13: Відповідає Руслан Алфімов.
15: Давайте поясню, що таке каталізатор. Це спеціальний фільтр у вихлопній системі, який необхідний для зниження шкідливих речовин у відпрацьованих газах. Зазвичай на нього треба звернути увагу, коли є помилки по ефективності його роботи, або коли ви стали відчувати, що у вас двигун вже не такий жвавий, як раніше. Причин для видавлення каталізатору може бути декілька. Перша, він починає руйнуватися, і його частинки можуть потрапити у двигун та призвести до капітального ремонту. Друге, він забився продуктами згорання палива і чинить супротив газам, які покидають двигун. В обох випадках це погано. Треба видаляти або міняти на новий. Так як в його складі присутні дорогі метали і новий коштує немало, то багато власників віддають перевагу видавленню. Принаймні до тих пір, поки в нашій країні не перевіряють якість вихлопу. Для двигуна це зовсім не шкодить, а навпаки, з'являється друге дихання. Процедура видавлення потребує певних навичок та приладів. Тому, резюмуючи, хочу сказати, якщо ви не збираєтесь виїжджати за кордон, де якість вихлопу перевіряють, то можна спокійно видаляти.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика нас

0: Авторадіо.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК, дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на USQ.ua.
4: Кан святкує.
5: Хану 25 років.
4: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
5: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
4: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
7: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
8: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
9: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
8: 6 вересня,
9: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
8: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
10: Аби з тебе до...
11: 27 серпня о 19:00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись обійми», «Без тебе», «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
12: 28 серпня Філс Гарден в ДНГ. Клер наживо з улюбленими хітами «Над хмарами», «Любов» на вінілі та іншими піснями. Ніжний вокал, живий звук і щира атмосфера, що подарує теплі емоції та незабутній літній вечір. Початок о 20:00. Квитки вже у продажу на Філс.ком.ua.
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У День незалежності України лідери коаліції охочих обговорять посилення підтримки Києва. Зустріч відбудеться сьогодні у гібридному форматі. Частина європейських лідерів прибуде до Києва, зокрема президент Європейської ради Антоніо Кошта, а президент Франції Еммануель Макрон долучиться онлайн. Головні теми – посилення української ППО та оперативне постачання ракет-перехоплювачів. Також партнери обговорять нові санкції проти Росії, зокрема обмеження її тіньового флоту і гарантії безпеки для України. Символічно, що зустріч відбудеться саме у 35-ту річницю незалежності.
2: Про центр Києва.
1: У Києві тимчасово обмежили дорожній рух через візит іноземних делегацій. Обмеження діють у центрі столиці та кількох районах міста. Водіїв просять врахувати це під час планування маршрутів. Однією з делегацій стала британська. У День незалежності до Києва прибув прем'єр-міністр Великої Британії Енді Берне. Під час візиту Лондон оголосив про новий крок у військовій підтримці України. Британський уряд дозволив компанії розкрити засекречену інформацію про британські компоненти далекобійних ракет «Скальп». Це має відкрити можливість для України та Франції налагодити локальне виробництво цих ракет в Україні.
2: Про переговори.
1: Росія нібито готова говорити про мир і висуває власні умови. Так Владимир Путін заявив, що Москва нібито не відмовляється від діалогу з Україною. Однак переговори мають відбуватися на так званій основі реалій на землі. Водночас російський диктатор назвав неприйнятними пропозиції, які зараз отримує Кремль, але не уточнив, про що саме йдеться. Додам, Україна неодноразово закликала Росію щонайменше припинити вогонь уздовж лінії фронту. Натомість Москва продовжує вимагати від ведення українських військ із частини Донецької області, а також висуває претензії щодо територій Запорізької та Херсонської областей.
2: Про День незалежності.
1: Україна сьогодні відзначає 35-ту річницю незалежності. Мало хто знає, що у 1934 році на мовному конкурсі в Парижі українську назвали однією з наймилозвучніших мов світу. Вона посіла друге місце після італійської. А ще саме на літеру «П» починається найбільше українських слів. Натомість найменш вживаною літерою українського алфавіту вважають «Ф». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 21 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 491 актовий запис про народження. З них 244 хлопчики та 247 дівчаток. А 22 серпня складено 201 актовий запис про народження. З них 95 хлопчиків та 106 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
4: Ранок на автоматі.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 12 година.
0: На честь 35-го Дня Незалежності України
3: на Авторадіо проєкт
0: «Музика свободи». Найвизначніші пісні Незалежності за версією українських зірок. Слухай та надихайся.
5: Привіт, я Максим Бородін. І для мене найвизначніший трек сучасної незалежної України – це пісня Кузьми Скрябіна «Танець пінгвіна». В той момент, я пам'ятаю, в дитинстві я побачив цей кліп по телеку. Він мене вразив тим, що він був ні на що не схожий, в цьому була якась свіжість. Там не було нічого радянського, це була якась така європейсько-американська музика. Наскільки це можна було тоді в сучасних українських реаліях побачити мені як дитині. Але я бачив в цьому велику свіжість, легкість і ці слова, і те, як було знято. Мене тоді це зачепило, і Кузьма досі не відпускає. Слухаємо трек Кузьми «Танець пінгвіна» на Авторадіо.

0: Я ходжу по місті.
1: Музика свободи на Авторадіо. Найвизначніші пісні незалежності за версією українських зірок.

Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Щедрик-щедрик-щедрівочка. Думаєте, у плюс 30 це не актуально? Ну, можливо, але поки літо, тепло і хочеться кудись виїжджати, варто поїхати на батьківщину автора цієї мелодії на Вінниччину. Унікальне місце, пов'язане з Леонтовичем, чекає на вас наприкінці, тож не перемикайтеся. Першим ділом у Вінниці подивіться на водонапірну вежу з оглядовим майданчиком. Одразу поруч Європейська площа із затишним сквером та 3D-малюнком на асфальті. А за кілька кроків – колоритний історичний квартал Єрусалимка зі старими єврейськими будиночками. Далі обов'язково треба перекусити, бо подорож на голодний шлунок – це так собі ідея. Смак Вінниці – це борщ на вишнях, фірмове сало та картопляні страви. Тому обов'язково спробуйте ці страви у місцевих ресторанах. А тепер виїжджаємо за містом. За півгодини від Вінниці – селище Вороновиця та палац із головами биків на фасаді. Так показували могутність роду, хоча є легенда, що палац просто виграли в карти. Зараз тут музей авіації винахідника Можайського. Його перший літак мав парові двигуни, через що місцеві вважали конструктора чаклуном. Для любителів містики наступна зупинка – місто Немирів та розкішний палац княгині Щербатової. Ворожка колись напророкувала княгині, що вона житиме, доки будується її палац. Ну і фінал – місто Тульчин. Саме тут Микола Леонтович написав знаменитого Щедрика. У його музеї збереглося те саме піаніно, на якому народилася мелодія. А поруч стоїть гігантський палац Потоцьких, найбільший в Україні, й прообраз Софіївки в Умані. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Радіо.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
3: Юкі – Best to School – одяг і взуття для будь-якого образу.
2: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
3: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
2: Юкі – Best to School.
4: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
5: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
7: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
8: Розстрочка є?
7: Так, до 5 років.
9: ЖК Республіка, Теремківська 4. Деталі на Республіка.Київ.UA.
10: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
11: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
12: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
13: Legendary Rock Voices.
12: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
14: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Наш генетичний код – наша мова. З Днем Незалежності, Україно! Твоє Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря – 21-26 тепла. На сході, за прогнозами, сонячно та плюс 26-30. У південних областях переважатиме ясна погода без опадів, повітря прогріється до 28-35 градусів. В центрі сьогодні сонячно, на термометрах плюс 26-29. У Києві 22-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Ти граєш у падел?
7: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
6: тобі точно сюди.
7: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Padel Expo від Української Padel Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
6: На одному майданчику.
7: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
6: Квитки на sportbusiness.media.
7: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
10: Перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
11: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
1: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Це дещо більше, ніж прогасла і овації. В окупації мої думки набули деформації. Тепер моя залежність приналежності до нації.
14: Моя залежність вже котре літо і зиму боронити країну, аби передати сину незалежну, вільну і сильну, мені не шкоди ні нерви, ні сон, ні будні, бо я бережу майбутнє, всі ці будні.
15: Моя залежність і моя мета, аби у полі не квітнув метал.
12: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: шукаємо свободу, цінуємо те, що маємо, і захищаємо те, що любимо. З Днем Незалежності, Україно!
1: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Wow. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо

0: Авторадіо.
1: Дітей і не чути.
2: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
1: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
3: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород – поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
4: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі – цінує вас. 575 наберей. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
5: 30 серпня Філсгарден ВТНГ. Латекс Фауна. Наживо з улюбленими хітами. Люцерна, Черкащина, Космос та іншими піснями. Стильне звучання, живий звук і неповторна атмосфера, що наповнить літній вечір музикою, танцями та яскравими емоціями. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
6: Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію СВЕТ. 5 вересня. СВЕТ. Пробудження епох. Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук. 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо просто неба на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня «Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук. 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня «Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
8: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна готова допомагати партнерам у розслідуванні підриву північних потоків. Володимир Зеленський заявив, що Україна офіційно ніколи не брала участі в операції щодо підриву північного потоку 2. За його словами, це питання вже обговорювали з німецькою стороною. Президент наголосив, що українська генпрокуратура та МЗС підтримують постійні контакти з партнерами у цій справі. Київ готовий до спільних слідчих дій і зацікавлений у тому, щоб не втратити довіру та партнерство з європейським країнами.
2: Про мобілізацію.
1: В Україні готують зміни до мобілізації. Зокрема, можуть переглянути призовний вік. Про це заявив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко. Яким саме буде новий віковий поріг, його зниження чи підвищення поки не уточнюють. За словами Костенка, зміни вже обговорюють, а офіційно про них мають повідомити Міноборони або Генштаб. Водночас переходити виключно на добровільний принцип мобілізації не планують. Обов'язковий призов, передбачений законом, збережеться.
2: Про ветеранів.
1: Ветеранам в Україні планують розширити можливості для працевлаштування в енергетичній галузі. Так, Міністерство енергетики спільно з Міністерством у справах ветеранів готує кілька експериментальних проєктів для підтримки захисників після повернення до цивільного життя. Йдеться про роботу безпосередньо в Міненерго, його структурах, а також державних і приватних енергетичних компаніях. Зокрема, ветеранам можуть запропонувати посади в інженерно-технічних підрозділах, які займаються захистом енергетичної інфраструктури.
2: Про річницю.
1: Сьогодні Україна відзначає 35 років незалежності, а остаточну свою підтримку незалежності українці підтвердили на референдумі 1 грудня 1991 року. Понад 90% громадян, а це більш як 28 мільйонів людей, проголосували «за». Ще раніше, 24 серпня, Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності. За нього проголосували 346 депутатів, зокрема і представники комуністичної більшості. Радянський Союз тоді ще існував, але Україна вже зробила свій історичний вибір. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 21 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 491 актовий запис про народження. З них 244 хлопчики та 247 дівчаток. А 22 серпня складено 201 актовий запис про народження. З них 95 хлопчиків та 106 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед.
0: В Україні
2: 13 година.
0: На честь 35-го дня незалежності України
2: на Авторадіо проєкт
0: «Музика свободи». Найвизначніші пісні незалежності за версією українських зірок. Слухай та надихайся.
3: Дорогі українці, на зв'язку Меловін. Незалежність – це не лише дата у календарі. Це подих, що наповнює груди, коли чуєш рідну мову. Це відчуття дому, навіть якщо ти дуже далеко. Це віра, яка не згасає, навіть коли темрява навколо. Для мене піснею незалежності завжди була «Україна – це ти, Тіни Кароль». Бо вона про головне, про те, що Україна живе в наших серцях, у нашій любові, у нашій здатності залишатися людьми навіть у найтемніші часи. Це пісня як молитва, як обітниця – берегти, любити, нести Україну в собі. І саме тому для мене вона символ незалежності. З Днем Незалежності, Україна! Моя прекрасна країна! Дякую всім, хто тримає небо, землю і світло у серці. Ми є Україна!

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріал» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріал». Симфонія яскравого життя. «Ріал». Будуємо як по нотах.
3: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Наш генетичний код – шанувати минуле заради майбутнього. З Днем Незалежності, Україно! Твоє Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря – 21-26 тепла. На сході, за прогнозами, сонячно та плюс 26-30. У південних областях переважатиме ясна погода без опадів, повітря прогріється до 28-35 градусів. В центрі сьогодні сонячно, на термометрах плюс 26-29, у Києві 22-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
0: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Не є лікарська засоба, дієтична добавка. Телеканал 2 плюс 2 представляє.
8: Москалі через річку перепливай!
7: Найяскравіша прем'єра осені.
9: І що ж там робити?
7: Один герой.
9: Де ваш дух авантюризму? Он зібрались всі.
7: Один шанс урятувати країну.
9: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
7: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
10: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекає танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
11: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
1: Реклама на Авторадіо.
0: Соціальна реклама.
12: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: Юск дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до Юск та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі Юск не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: А у фітнес-клубах Спортлайф безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
5: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
6: Кан святкує!
7: Кану 25 років!
6: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
7: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
6: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
7: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
7: Деталі на finatown.com.ua.
8: Доброго вечора, ми з України.
9: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на курені івентс. Живий звук.
10: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
11: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
10: 6 вересня,
11: 18.00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
10: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
12: Напевно, легко десь на... 28 серпня Fields Garden ВДНГ. Клер наживо з улюбленими хітами «Над хмарами», «Любов», «На вінілі» та іншими піснями. Ніжний вокал, живий звук і щира атмосфера, що подарує теплі емоції та незабутній літній вечір. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росіяни посеред білого дня поцілили реактивним дроном по багатоповерхівці у Чернігові. Багато людей постраждало, серед них діти. На місці ворожого удару працюють екстрені служби. Про це повідомила міська влада. За даними повітряних сил, цієї ночі ворог запустив понад 140 дронів і 8 ракет. Наше ППО знищили 114 повітряних цілей. Влучання зафіксували на понад 20 локаціях. Зокрема, на Одещині постраждали щонайменше 5 людей. Пошкоджені складські приміщення та 2 гіпермаркети. Через обстріли перебої зі світлом у 6 областях України. Енергетики вже проводять аварійні роботи.
2: Про війну.
1: Президент Володимир Зеленський заявив про подальше посилення українського оборонно-промислового комплексу. Каже, Україна розвиває роботизовані комплекси, морські дрони та далекобійну зброю. Окремо він наголосив на ракеті «Фламінго». Вона має стати масовою зброєю та регулярно уражати цілі в Росії. Про це Зеленський заявив у зверненні до Дня Незалежності. Він привітав українців та наголосив, головним здобутком незалежної України є її люди. Ті, хто захищає державу та бере відповідальність за її майбутнє. Зеленський додав, що Росія недооцінила українців, а війна довела – українці та росіяни – незнайомці.
2: Про здобутки.
1: Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді підтвердив удари по 3 складах ОЗОН в Росії вночі. Через це акції компанії різко обвалились. Окремо він розповів про атаку дронів на ще один російський винищувач «Міг-29» у Ростовській області. Загалом цієї ночі сили безпілотних систем уразили майже 70 ворожих цілей. Серед них 4 радари та комплекси протиповітряної оборони. Також уражено базу СОБР на Херсонщині, енергетичні об'єкти, 2 судна тіньового флоту Росії та 11 пунктів управління на окупованих територіях.
2: Про заходи.
1: У Лондоні та Кишиневі будівлі парламентів підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди Дня Незалежності України. У Великій Британії українським прапором засяяв Вестмінстерський палац, де засідає британський парламент. Там зазначили, що це символ підтримки парламентом народу України. До акції долучилась і Молдова. У Кишиневі будівлю парламенту також підсвітили кольорами українського прапора. У парламенті наголосили, це знак солідарності з українським народом у День Незалежності. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14 година.
4: На честь 35-го Дня Незалежності України
5: на Авторадіо проєкт
4: «Музика свободи».
6: Найвизначніші пісні Незалежності за версією українських зірок. Слухай та надихайся.
7: Привіт, я Джамала. І для мене дуже важливою піснею Незалежності України є пісня «1944», яка перемогла в Стокгольмі в 2016 році. Це той самий момент, коли вперше Україна була представлена як країна, яка дійсно бореться попри все за свої права, за свої цінності. Це родинна історія, але вона і розкриває народ. Це перший раз, коли кримськотатарська мова від України зазвучала на такому конкурсі. Це означає, що ми незалежні, демократичні, мультикультурні. Тому так, може це прозвучить дуже зухвало. Я люблю всі пісні Океана Ельзи і пісні Назарія Яремчука і Карабиця, але от мені здається, що саме 1944 є таким переломним для всієї української музики, тому що багато чого сталося вперше.

Музика свободи на Авторадіо. Найвизначніші пісні незалежності за версією українських зірок. Why wait to say, at least I did.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за цією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Джекі Чан, Чак Норріс, Панда Кунг-фу. Як ви думаєте, де вони навчалися бойовим мистецтвам? Про це ніде не написано, але моя інтуїція підказує, що всі вони пройшли черкаський Білий Лотос. Це найбільший буддийський храм у Європі, який височіє на Дніпровських пагорбах. Тут проводять екскурсії, чайні церемонії, навчають мандр, кунг-фу, тайського боксу та володіння зброєю. А на території розташовані дві унікальні ступи – біла – символ жіночої енергії та чорна – чоловічої. Але якщо з бойовими навичками у вас все сумно, скористайтеся нагодою і подивіться на інші місця в Черкасах. Для початку рушайте в краєзнавчий музей. Його будівля – це шедевр модернізму, а всередині зберігається гігантський скелет мамонта та козацька зброя. Поруч – єдиний у світі музей Кобзаря Шевченка. Його фішка в тому, що тут зібрані перші видання книги, які колись коштували як статок, а за їхнє зберігання можна було поїхати в заслання. Далі влаштуйте релакс у долині Троянд. Це величезний парк на березі Дніпра. Окрім квітів, тут стоїть гігантський 15-метровий сонячний годинник у формі журавля. Тож, якщо телефон сяде, ви дізнаєтеся час за сонцем. А щоб остаточно зняти стрес, зазирніть у черкаський зоопарк. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: на Авторадіо.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Канн святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
4: Канн святкує. «Республіка» дарує.
6: Деталі на республіка.київ.ua.
2: 27 серпня о 19:00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
7: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
2: Живий звук. 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
8: Живий звук. Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно «Просто неба», спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Друзі Авторадіо вітають українців з 35-м Днем Незалежності України.
1: Всім привіт, це Пивоваров. Вітаю всіх слухачів з Днем Незалежності України. Сьогодні наша країна є прикладом незламності для всього світу. Ми щодня доводимо, що свобода є надважливою для нас. І ми готові захищати своє. Свої права, свої цінності та територіальну цілісність держави. Разом ми побудуємо світле майбутнє, в якому наша країна буде вільною та квітучою. З Днем Незалежності! Слава Україні!

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря – 21-26 тепла. На сході, за прогнозами, сонячно та плюс 26-30. У південних областях переважатиме ясна погода без опадів, повітря прогріється до 28-35 градусів. В центрі сьогодні сонячно, на термометрах плюс 26-29, у Києві 22-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваші колеса крутяться впевненіше, ніж шашлик на мангалі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
7: Ти граєш у падел? Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня тобі точно сюди. Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота. На одному майданчику. 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
8: Квитки на sportbusiness.media.
7: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Це дещо більше, ніж прогасли і овації. В окупації мої думки набули деформації. Тепер моя залежність приналежності до нації.
12: Моя залежність вже котре літо і зиму боронити країну, аби передати сину незалежну, вільну, сильному, ні на шкоди, ні нерви, ні сон, ні будні, бо я бережу майбутнє, всі ці будні.
13: Моя залежність і моя мета, аби у полі не квітнув метал.
9: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика на

0: Авторадіо.
1: Дітей і не чути.
2: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
1: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
3: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород – поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
4: Покличте мене. 30 серпня Fields Garden ВДНГ, Латекс Фауна, наживо з улюбленими хітами, Люцерна, Черкащина, Космос та іншими піснями, стильне звучання, живий звук і неповторна атмосфера, що наповнить літній вечір музикою, танцями та яскравими емоціями. Початок о 19:00, квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
5: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня «Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт «ЮА». Живий звук. Київ, 5 вересня. «Свет» представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Звук. 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна готується до нового етапу обміну полоненими з Росією. Він може бути масштабнішим за попередній. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, якщо підготовка відбуватиметься за планом, додому вдасться повернути більше українських військових та цивільних. Юсов наголосив, Україна використовує всі доступні міжнародні механізми для звільнення полонених. Зокрема, до переговорів уже залучали Сполучені Штати та Об'єднані Арабські Емірати. Київ готовий співпрацювати з іншими державами, що можуть допомогти повернути українців.
2: Про війну.
1: Шведські винищувачі «Gripen» готуються захищати українське небо, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі зі шведською колегою у Києві. Вони обговорили посилення протиповітряної та протиракетної оборони України, зокрема, створення антибалістичної коаліції та надання додаткових перехоплювачів. Окремо міністри обговорили підготовку шведських «Gripen» до захисту українського неба та подальшу співпрацю у сфері безпілотників. Сибіга також поінформував шведську колегу про ситуацію на фронті і загрози для судноплавства в Чорному морі.
2: Про заяви.
1: Сполучені Штати підтверджують свою відданість суверенітету України та продовжують працювати над завершенням російсько-української війни шляхом переговорів. Про це заявив державний секретар Марко Рубіо з нагоди 35-ї річниці незалежності України. За його словами, Вашингтон також налаштований розвивати економічні та безпекові зв'язки з Україною і сприяти встановленню тривалого миру. Рубіо наголосив, що Сполучені Штати і надалі підтримуватимуть Україну та її суверенітет.
2: Про актуальне.
1: Президент Володимир Зеленський підписав закон про український національний пантеон. Його планують створити у Києві як загальнонаціональний меморіальний комплекс для вшанування видатних українців, державних і військових діячів, науковців та представників культури. В пантеоні перепоховають лише кілька десятків людей, які зробили винятковий внесок у державотворення та захист України. Водночас рішення щодо кожної кандидатури ухвалюватиме спеціальний колегіальний орган. Комплекс проєктуватиме за результатами архітектурного конкурсу та громадського обговорення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година. Авторадіо.
3: На честь 35-го дня незалежності України
4: на Авторадіо проєкт
3: «Музика свободи». Найвизначніші пісні незалежності за версією українських зірок. Слухай та надихайся.
5: То що ж, друзі, вітаю, я козак Сіромаха. Слава батьку Вишньому, слава матері землі. Для мене найвизначніша пісня часів незалежної України – це «Країна мрій» воплі Відоплясова. Тому що саме ця пісня від воплі Відоплясова, від Олега Скрипки, дала мені змогу повернути собі справжні мрії, не зупинятися, досягати і розуміти, що якщо ми не будемо мріяти, то і жити ми не будемо. Слухаємо пісню «Країна мрій» на Авторадіо.

0: Авторадіо. Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб, кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
3: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: 28 серпня Fields Garden ВДНГ. Клер наживо з улюбленими хітами «Над хмарами», «Любов» на вінілі та іншими піснями. Ніжний вокал, живий звук і щира атмосфера, що подарує теплі емоції та незабутній літній вечір. Початок о 20:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Друзі Авторадіо вітають українців з 35-м Днем Незалежності України.
1: Всім привіт! Звучить Монатік, і я від усього серця вітаю Україну з Днем Незалежності. Всім нам незалежності, добра, перемоги, миру, спокою. Нехай все буде Україна.

0: краще.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря – 21-26 тепла. На сході, за прогнозами, сонячно та плюс 26-30. У південних областях переважатиме ясна погода без опадів, повітря прогріється до 28-35 градусів. В центрі сьогодні сонячно, на термометрах плюс 26-29, у Києві 22-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: І хай цього літа єдиними пробками будуть пробки від пляшок лимонаду.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомами Дівід придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомами Дівід в найближчій аптеці купіть.
8: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
9: Перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
10: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
11: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
12: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Мій дім, моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими, моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
13: Соціальна реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
15: Володимир з міста Миколаїв поцікавився.
16: Чи варто перегрівати двигун взимку? Якщо так, то стільки по часу?
15: Відповідає Руслан Алфімов.
17: Взимку треба перегрівати не тільки двигун, а й коробку передач, гідропідсилювач, амортизатори. Також не забувати і про салон. Запотівші вікна – це небезпечно. Розумієте, двигун, як і інші агрегати, проєктуються під оптимальну роботу у певному температурному діапазоні. Звісно, це температура з позначкою плюс. Коли робоча температура досягається, мастиво становиться не таке в'язке, вирівнюються зазори між деталями двигуна, якісно згорає повітряно-паливна суміш. Наслідок ви отримуєте максимальну потужність та оптимальну витрату пального. І щоб швидше досягти таких результатів, не потрібно кожного ранку стояти по 15 хвилин і торохтіти в холосту. Це нераціонально і не має жодного сенсу. Наприклад, в деяких країнах Європи взагалі заборонено перегрівати двигун у житлових кварталах, бо при холодному запуску виділяється максимальна кількість шкідливих речовин. Так як робити правильно? Запустивши двигун в мороз, дайте попрацювати хвилинку-дві, не газуючи, просто на холости. Це треба, щоб мастиво встигло проникнути у всі канави та до всіх деталей двигуна. В цей час можете прибрати сніг з машини. І все, можна рушати. Але робіть це без навантажень, принаймні першу пару кілометрів. Спокійно, повільно. У русі ваш автомобіль досягне потрібної температури набагато швидше, а значить швидше прогріється і салон.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Наш генетичний код – наша мова.
1: Весняночка, весняночка, де ти зимував?
0: З Днем Незалежності, Україно!
2: Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК, дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на USQA.
4: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
5: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
4: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
6: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
7: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
6: 6 вересня,
7: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
6: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
8: Доброго вечора, ми з України.
9: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куренні концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куренні концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куренні івентс. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Європейська комісія у День незалежності України оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Як повідомила голова відомства Урсула фон дер Ляєн, Брюссель виділить понад 6 мільярдів євро. Ці гроші підуть на закупівлю систем протиповітряної та протиракетної оборони, радарів і боєприпасів. Нове озброєння зараз вкрай необхідне для захисту українського неба на тлі посилення російських атак. Посадовиця наголосила, що Європа підтримуватиме нашу державу стільки, скільки це буде потрібно.
2: Про небезпеку.
1: Вшанування Степана Бандери та Романа Шухевича у Національному пантеоні України може ускладнити євроінтеграцію України. Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Босацький. Водночас він визнав право України самостійно визначати своїх національних героїв. За його словами, поява цих постатей у пантеоні негативно вплинула б насамперед на відносини між Україною та Польщею, а також на відносини з іншими європейськими країнами. Босацький також додав, перепоховання Євгена Коновальця є менш суперечливим питанням.
2: Про мобілізацію.
1: Вже з осені Мінагрополітики України планує знизити поріг площі земель для бронювання працівників агропідприємств. Про це повідомив профільний міністр Тарас Висоцький. Наразі подаватись на бронювання можуть господарства, що обробляють щонайменше 1000 гектарів. Цей показник планують зменшити до 200 гектарів, щоб підтримати невеликі фермерські господарства. Нині критичний статус мають близько 6000 агропідприємств, що обробляють до 80% сільгоспугідь. У міністерстві планують розширити охоплення бронюванням до 95% аграрних площ.
2: Про британців.
1: Король Великої Британії Чарльз III привітав українців із Днем Незалежності. Він висловив захоплення стійкістю та рішучістю українського народу, який протистоїть російській агресії. За словами британського монарха, українці демонструють надзвичайну витримку, захищаючи свою державу, ідентичність та цінності. Він також наголосив на міцній дружбі між Україною та Великою Британією. Чарльз III разом з дружиною побажав українцям миру, безпеки та процвітання. Нагадаю, прем'єр-міністр Британії Енді Бернем 24 серпня здійснює перший міжнародний візит до Києва. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16 година. Авторадіо. Україна – країна незламних людей. З нами віра, правда і сила. З Днем Незалежності, Україно! Твоє Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, вечірній драйв сьогодні в особливий святковий день, святковий, особливу дату, з Днем Незалежності вас всіх. Я Олександр Попов, Максим Зборовський тут, в студії для вас.
2: Це важливе свято, важливий день для всіх українців без виключення. І мені здається, що не потрібно пояснювати, що таке День Незалежності, що, в принципі, означає термін «незалежність» для кожного українця. Але, на жаль, сьогодні ми маємо виборювати,
1: відстоювати,
2: захищати нашу незалежність. І в будь-якому випадку ми віримо в той день, коли ми повністю, 100% зможемо видихнути. По-святковому, нехай зі сльозами на очах, як би це банально не звучало, але ми віримо, що цей день настане.
1: Я сьогодні багато знайомих там постали різні відео, говорили про День Незалежності, за що ми любимо, за що, чому ми тут. Я насправді зловив себе на думці, що я не відштовхуюсь від того, за що. Я розумію, наскільки складно зараз в Україні і наскільки вона посічена шрамами, і я, здається, зрозумів для себе, що я її люблю просто так. Тобто тому, що вона моя, тому що я тут, тому що це мій дім, і мені не потрібні якийсь привід для того, щоб сказати, я люблю Україну за сонце. Ні, просто я тут, я її люблю.
2: Згоден, повністю підтримую твої слова. А ще, як казав митрополит Шептицький, незалежність потрібно виборювати щоденною важкою працею, що, в принципі, ми і робимо. Сьогодні, 24 серпня, ми в студії Авторадіо, вечірній драйв. З вами кожен на своєму місці, хтось плете сітки, хтось в окопі зі зброєю, хтось навпаки намагається тримати економіку на плаву. Друзі, всіх з Днем Незалежності.
1: 3 години будемо разом, поїхали.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, а давайте поговоримо на автотему.
2: Насправді
1: цікавий варіант, коли весь світ, Китай, і там BYD, і взагалі Tesla.
2: Коли це Китай став весь всім світом.
1: Умовно, весь світ женеться в автотачках за якоюсь там електрифікацією. Автопілот. В принципі, машина більше нагадує гаджет. Opel вирішили зробити по-іншому. Вони презентували свою Frontera. Причому, ти пам'ятаєш, що кількість механічних коробок передач, вона невпливно зменшується просто до катастрофічних цифр, бо людям механіка не потрібна. Так Opel вирішили, ні, ми все ж таки за механіку. Компанія представила у Німеччині базову Frontera Start, яка стала найдешевшим автомобілем бренду на цьому ринку. Попри більші розміри, п'ятимісний салон, кросовер коштує менше за Corsa, а Corsa – це маленький автомобільчик, потім ще Мока. У базовій версії Frontera відмовилась від електрифікації, автоматичної коробки передач. І навіть мультимедії там немає. Там просто підставка під телефон. Не треба. От ви хочете просто тачку, яка просто буде їхати. Ось, будь ласка, 22 тисячі євро. Це на 1350 євро менше, ніж коштує якраз Corsa. Ціна якої стартує з 23. А Corsa, це міський автомобільчик. І Мока, яка коштує 28 тисяч. Отак, за 22, будь ласка. Барабан, але який їде.
2: Ну, я так розумію, це для тих, хто дійсно сумує там за минулим, за тими автомобілями, які раніше були, просто все лишилося, як ми пам'ятаємо, для тих, хто ще вчився на механіці, але вже в новій обгорці. Тому що зовні виглядає дуже симпатично.
1: Зовні
2: мені подобається.
1: Зовні симпатична, але всередині вони, я так розумію, хочуть зберегти той самий дух Frontera, яка їде просто через все, що бачить, і без проблем. Отакі історії, можливо, комусь подобаються.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
2: Розстрочка є?
1: Так. До 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: 27 серпня о 19:00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовуй режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: вперше.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України переважатиме суха сонячна погода, денна температура 22-25 тепла. На півночі та на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без суттєвих опадів та плюс 25-28. У столиці 20-24 тепла, сонячно.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Ти граєш у падел?
8: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
7: тобі точно сюди.
8: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
0: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
5: Соціальна реклама.

0: наш генетичний код – свобода. З Днем Незалежності, Україно!
1: Авторадіо.

0: мішану пару Гаеля Мемфіса і Ліни Світоліної. Mm-hmm. І Гаель так. На цьому насправді закінчує свою кар'єру. Це по суті
1: зелене світло їм дали для виступу парного.
0: Це останній турнір для Гаеля, а він легенда, він епатажний, він класний, і це буде останній великий турнір, плюс ще в парі з Еліною. Потім ще дуже неочікувана змішана пара – це повернення нарешті Карлоса Алькараса, який відновився від травми, повертається до тенісу. 4 місяці він не грав, і це величезний термін, ми подивимося, який він буде в формі, але він буде в парі з Сереною Вільямс. Сереною Вільямс, Карлос Алькарас на чемпіонаті, відкритому чемпіонаті Америки. Мені здається, це дуже... Ми розуміємо, що це історія про гроші. Там квитки на ці матчі будуть коштувати овер багато, угу. І не факт, що вони пройдуть дуже далеко. Але сам факт фантастичний.
1: Як загалом твої відчуття після виступів на от зараз,
0: відкритих WTA
1: українок?
0: Ми маємо розуміти, що всі турніри перед великими менеджерами – це підводящі турніри, коли треба відчути покриття, на якому буде відбуватися мейджор, і це не сильно треба на них розраховувати. Ну от Марта показала фантастичний рівень, вона пройшла чвертьфінал в Цинциннаті WTA, вона програла Корі Гофф, а Корі Гофф зрештою цей турнір виграла. Тобто ми розуміємо, що вона програла людині, яка на найвищому зараз рівні, ну показала найвищий рівень в тенісі. Тому схрестили пальчики, українок там буде дуже багато, будемо за них всіх болівати, будемо про це все розказувати. Теніс, це вже мені здається другий спорт для українців.
2: Все про спорт.
3: Головні спортивні події України та світу.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай вітер у відкритому вікні приносить тільки хороші новини.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня – літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
2: 30 серпня Fields Garden ВТНГ, «Латекс Фауна» наживо з улюбленими хітами, «Люцерна», «Черкащина», «Космос» та іншими піснями. Стильне звучання, живий звук і неповторна атмосфера, що наповнить літній вечір музикою, танцями та яскравими емоціями. Початок о 19:00, квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
3: Доброго вечора, ми з України.
4: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
5: Хто ти, човне?
6: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
1: Живий звук. Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на Ticketsbox. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна повернула з російського полону ще 10 військовослужбовців, які раніше вважали зниклими безвісти. Двоє з них не виходили на зв'язок із 2024 року, ще 8 з минулого. Додому повернулись бійці Збройних сил та Національної гвардії, які захищали країну на Донецькому напрямку. Спеціальний етап обміну відбувся за посередництва Білорусі. У координаційному штабі зазначили, що це вже другий етап чергового обміну полоненими. Попередній відбувся 19 серпня, тоді Україна повернула 103 військовослужбовців.
2: Про ООН.
1: Сьогодні Рада безпеки ООН проведе засідання щодо війни Росії проти України. Його ініціювали Данія, Франція, Греція, Латвія та Британія. Засідання розпочнеться о 22 за київським часом. Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, учасники обговорять російські ракетні та дронові атаки на цивільне населення. Також йтиметься про удари по українських портах і блокування експорту зерна. За словами Сибіги, ці дії Росії посилюють глобальну продовольчу кризу та становлять загрозу для мільйонів людей за межами України.
2: Просто будки.
1: Генеральний штаб підтвердив удар по підприємству ВПК «Комбінат Каменський» у Ростовській області Росії. Вночі сили оборони уразили завод у Каменськ-Шахтинському, на території якого виникла пожежа. Ступінь збитків зараз уточнюється. Підприємство виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів, реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для інших ракетних систем. Крім того, вночі під атакою були щонайменше 3 склади маркетплейсу «Озон» у Польському краї, Адигеї та в Дагестані.
2: Про річницю.
1: Лідери країн Європи та світу вітають українців з 35-ю річницею незалежності. Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відзначив мужність, із якою Україна протистоїть російській агресії. За його словами, боротьба українців важлива не лише для України, а й для захисту свободи в усій Європі та досягнення справедливого миру. Канцлер запевнив, Німеччина та Європа і надалі залишатимуться на боці України сьогодні та в майбутньому. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Тая Яні також заявив про незмінну підтримку Києва з боку Рима і засудив російські атаки по цивільному населенню. А президент Євроради Антоніо Коште заявив, що ЄС посилюватиме санкційний тиск на Росію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 17-та година.
5: Наш генетичний код – любити. З Днем Незалежності, Україно! Твоє Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, продовжуємо вечірній драйв. Максим Зборовський, я Олександр Попов. В студії День Незалежності разом відзначаємо в класній компанії.
2: І якщо ви пропустили новину про те, що на дороги України повертаються фантоми і почали вже трошечки нервувати із цього приводу, ну, тим паче почали з'являтися там відео нібито із підтвердженими фантомами
1: я
2: на
1: фотки.
2: Дорогах.
1: Диви,
2: в патрульній поліції вже спростували.
1: А, серйозно?
2: Вони сказали, що інформація про те, що на дороги України виїхали спеціальні патрульні автомобілі «Фантом», а це кадіяки сірого кольору. Mm-hmm. Значить, сказали, що це все фейк насправді.
1: А, серйозно? Та,
2: це фейк насправді. Не мають кадіяки розпізнавальних знаків. А на тому відео, яке гуляє мережею, там ніби там, спеціальні позначки.
1: Там позаду синенькі такі проблискові ці маячки, маленькі квадратики. Тобто це все фейк. Це не
2: так, насправді «Фантоми» не мають жодних розпізнавальних знаків, лише...
1: Правильно, теж він і фантом зробив.
2: Ну так, звісно.
1: Дуже тупо виходить.
2: Навіщо про себе та говорити і так вказувати, ось я їду. Так швидкість скинули. Над бампером, вони кажуть, патрульній поліції, є приховані сигнали зверху над бампером. Я сумніваюся, що ви під час руху зможете їх розгледіти.
1: Але в момент, коли вони починають переслідування, якщо ви порушили, то ви точно зрозумієте, що вам краще взяти праворуч і зупинитися в першому дозволеному. Місці,
2: ну, абсолютно точно, тому що ці автівочки, вони мають хороші, такі інтегровані вже в саму систему, систему контролю швидкості транспортних засобів, щитування розпізнавальних номерних знаків, і при чому вони одночасно можуть фіксувати до 50 рухомих цілей.
1: Ого!
2: Прикинь, в потоці.
1: Нічого собі, це потужно звучить. Так, не перевищуємо швидкісний режим. І не тільки, що ми боїмось фантомів, просто треба, ну, не порушувати.
2: Вони будуть на дорогах. І знаки теж будуть.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, продовжуємо цей вечірній драйв проводити разом. І слухай, я так розумію, що на фоні різних конфліктів, війна у нас, війна на Близькому Сході, вирішили подумати мільярдери, де ж їм все ж таки варто зберігати їх мільярди.
2: Ти думаєш, тільки зараз вони почали
1: тут
2: про це думати?
1: Дуже цікавий, дуже цікавий експеримент, чи не експеримент, ідея бізнесу. Значить, мільйони євро за безпеку. У Швейцарії готують сховище для багатіїв. Усередині гори, ну то це просто фільм, це якась, от умовно, усередині гори однієї з найбезпечніших частин Швейцарії облаштовують незвичні сховища для багатіїв. Проєкт розрахований на людей, які готові платити мільйони за зберігання цінного майна. Зокрема, пропонують зберігати тут витвори мистецтва, дорогоцінні метали, колекційні автомобілі, елітні вина тощо. Це буде не просто складське приміщення, а повноцінне сховище всередині реальної гори з обмеженим доступом. Супер, я не знаю, як це назвати, от як Алькатрас.
2: Супербункер.
1: Супербункер. Просто нещодавно був фільм чи серіал на Нетфліксі, де отак намахали мільярдерів, завезли в бомбосховище, а насправді війни ніякої навколо не було, а з них викачали бабки. Може, тут от теж вирішили так зробити?
2: Думаєш, афера?
1: Ну, не знаю.
2: Я в будь-якому випадку впевнений, що, знаєш, як з розвитком технологій, ось крадії, вони, ну, нога в ногу йдуть. Ну, тобто, якщо ви знаходять якусь дію, то вони знаходять протидію для зламу. Я думаю, що тут буде так само. Хоча, дійсно, сама ідея, вона прям тягне на якийсь блокбастер, можливо, навіть в стилі там «Друзі Оушена», так? Або, не знаю, Гай Річі би за неї взявся.
1: Головне, щоб вона не закінчилася апокаліпсисом реальним, просто, що вціліють тільки ті, хто в цій
2: тільки гроші. Ні, вціліють. Це ж не для людей, це ж для машин.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. «Агроленді» – файне все. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
7: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
6: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
7: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
6: Юкі – best to school.
8: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
9: Михайлівський золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою. Стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
10: Справжній позашляховик і «Неос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
11: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро «Виставковий центр». Вхід вільний.
12: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від Канн на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
13: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
12: «Біоритм» – ваш ритм життя від Канн на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Наш генетичний код – мужність.
1: Доброго вечора, ми з України.
0: З Днем Незалежності, Україно!
2: Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме суха сонячна погода, денна температура 22-25 тепла. На півночі та на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без суттєвих опадів та плюс 25-28. У столиці 20-24 тепла, сонячно.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
0: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомими дівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомими дівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
8: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
9: Москалі через річку перепливай!
8: Найяскравіша прем'єра осені.
10: І що ж там робити?
8: Один герой.
10: Де ваш дух авантюризму? Ми зібрались всі.
8: Один шанс урятувати країну.
10: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
8: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Це дещо більше, ніж про гасла і овації. В окупації мої думки набули деформації. Тепер моя залежність приналежності до нації.
13: Моя залежність вже котре літо і зиму боронити країну, аби передати сину незалежному, вільному, сильному, ні не шкоди, ні нерви, ні сон, ні будні, бо я бережу майбутнє і всі ці будні.
14: Моя залежність і моя мета, аби у полі не квітнув метал.
11: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Як би ти описав, або яку б ти характеристику дав учаснику української антарктичної експедиції? Ну, от як для тебе виглядає класичний учасник, або, я не знаю,
2: учасниця? Слухай, це в будь-якому випадку неймовірно сміливі люди, які готові ось так відкласти все заради місії, наукової місії, в першу чергу, поїхати дуже далеко, туди, куди потім в якийсь момент можуть до вас не дістатися. Це по суті, дуже екстремальне, неймовірно екстремальна подорож.
1: І неймовірно цікава. І мені сподобалась твоя відповідь тим, що ти не застосував кліше. Ну, знаєш, борода обов'язково, там, я не знаю, тулуб якийсь такий міховий, обвітрене обличчя, рукавички і таке інше. Насправді, цьогорічна, а це вже буде 32-га українська антарктична експедиція, і зараз до неї проводять відбір. І цьогорічна вона може бути рекордною за кількістю жінок, які візьмуть участь в цій експедиції.
2: Клас.
1: Вже 87 заявок прийняті, 38 з них, а це майже половина, трошки більше 40%, це подані заявки жінками.
2: А скільки взагалі людей от туди відправляється?
1: Традиційно 7. Це 7 саме членів експедиції, і є ще там команда життєзабезпечення. Але цікаво, що найбільше охочих традиційно виявилося серед кандидатів на посади біолога, системного адміністратора і лікаря. Натомість менше заявок отримали посади технічні, дизеліста, електрика, дослідника геокосмосу, системного механіка і геофізика.
2: Ех, не в жодну не попадаю. Не вписуємося, але дуже цікаво все ж таки туди з'їздити, подивитися і відчути, як це взагалі. Станція Академіка Вернадського, вау!
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна.

0: з любов'ю до рідної землі «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Дітей і не чути.
3: Ми Шоут Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
2: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
4: Wood Hills – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
5: Кан святкує.
6: Кану 25 років.
5: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
6: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
5: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
8: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
9: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
8: 6 вересня,
9: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
8: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Тривала блокада українських портів може підвищити світові ціни на агропродукцію до третини, попередив міністр аграрної політики України Тарас Висоцький. За його словами, якщо експорт буде заблокований ще на кілька місяців, на світовий ринок може не потрапити до 30 мільйонів тонн української аграрної продукції. Найбільше це вдарить по країнах, що залежить від імпорту продовольства. Водночас Висоцький зазначив, що дешевше зерно в Україні не означає автоматично зниження цін на хліб. На кінцеву вартість продуктів також впливають ціни на пальне, електроенергію та логістику.
2: Про актуальне.
1: Велика Британія допоможе врятувати українські міста і передасть Україні потрібні далекобійні засоби для знищення російських балістичних пускових установок. Про це заявив прем'єр-міністр Енді Бернем у Києві. Він пообіцяв, що Велика Британія працюватиме над посиленням української протиповітряної оборони в межах коаліції охочих, а також над тим, щоб зупиняти російські ракети ще до їхнього запуску. Бернем також наголосив на необхідності посилити санкції проти російських ланцюгів постачання та допомогти Україні розвивати нові оборонні технології.
2: Про заяви.
1: Україна не дозволить використовувати себе як розмінну монету у міжнародних домовленостях. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, українці не відмовляться від прагнення жити у вільній та незалежній державі. За словами Зеленського, є ризик, що війну спробують завершити коштом української незалежності та життя людей. Водночас президент наголосив, Україна протидіє цьому разом з міжнародними партнерами та прагне досягти справедливого і гідного миру.
2: Про аеропорти.
1: Румунія посилює захист своїх аеропортів від безпілотників. Системи протидії дронам планують встановити в 2 аеропортах в Бухаресті. Обладнання має цілодобово виявляти дрони, відстежувати їхню траєкторію та нейтралізовувати загрозу за будь-яких погодних умов. Румунська національна компанія аеропортів вивчає пропозиції виробників. Посилення захисту пов'язують із війною Росії проти України та зростанням загрози безпілотників для повітряного простору Румунії. Зокрема, в понеділок під час російської атаки на Україну один з дронів увійшов у повітряний простір Молдови, а згодом Румунії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 18 година.
2: Наш генетичний код – свобода. З Днем Незалежності, Україно! Твоє Авторадіо.
3: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку. Перейшли в третю годину ефіру.
2: І з Днем Незалежності.
1: Днем Незалежності.
2: Всіх вітаємо. Всіх.
1: Так, Олександр Попов, Максим Зборовський. І далі дуже неочікувана колаборація. Я, чесно, заінтригований. Компанія Jeep.
2: Так, знаємо.
1: Знаємо. Це легендарні джипи. Так,
2: шанована дуже.
1: І компанія Антона, наша компанія Антона, створять унікальний Wrangler ANG001 до 35-річчя якраз незалежності України.
2: Ось а тепер питання, Wrangler – це буде автомобіль чи все ж таки це буде літак?
1: Ні, все ж таки це буде автомобіль, тому що це буде на базі якраз джипа Wrangler. Вони працюють, як джип Антона, ясно, що працюють в різних сферах, однак в межах нового проекту бренди роблять акцент на спільні ідеї свободи та подолання якраз обмежень Антонов, які може перевозити неймовірну кількість тонн різного навантаження. Джип, який може долати будь-який бруд, річки, все, що завгодно.
2: Ну, не дарма, це всюди хід.
1: От, і зрештою вирішили створити такий спільний концепт-кар, який буде і в кольорах України, і з якимись цікавими нюансами. Основу вони беруть Jeep Wrangler Rubicon. Угу. Протягом наступних місяців команда працюватиме над змінами автомобіля, а фахівці Антонова долучаться до створення окремих елементів. Дизайн Wranglera цього ANG001 буде натхнений характерними рішеннями української авіаційної школи. Водночас конкретні деталі оформлення автомобіля компанія поки не розкриває, але ця новина мене дуже інтригує.
2: Слухай, класна ідея, класна колаборація. Мені здається, що кількість буде лімітована, я більше
1: абсолютно
2: ніж впевнений. Ціна буде
1: космічна,
2: і я впевнений, що декілька із таких автомобілів, вони якраз і опиняться в тому бункері для багатіїв, тій печері, про які ми з тобою розповідали.
1: Треба, щоб у нас їздили.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкідливе для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за цією. Якщо після прийому ліків більше не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Я, от, до речі, жодного разу ще не бачив ось ці жіночі купе або жіночі вагони, які ввела Укрзалізниця. Ну, тобто, коли ти замовляєш сам квиток, ти можеш це побачити. Та, але так. Позначок немає на самих вагонах, на самих дверцятах купе. Ну, типу, якихось позначок.
2: Типа рожевий, так?
1: Ну, так, так. Знаєш, як це свого часу запустили жіноче таксі. Воно було повністю рожеве.
2: Дивись, це, по-перше, це сексизм, по-друге, типу, а чого їх виділяти?
1: Згоди. Хтось би сказав фемінізм. Коротше, ця ідея, вона знайшла відгук за океаном.
2: Опа.
1: Значить, в Сполучених Штатах Америки, а саме в Техасі, відкрилося невелике поселення крихітних будинків виключно для жінок.
2: Опа, цікаво.
1: Воно пропонує доступне проживання, доступніше, аніж там би, де можна було в самому Техасі орендувати, зняти. Спільноту для мешканок старшого віку, зокрема. Оренда місця для будиночку тут починається від 450 доларів на місяць.
2: А місія, зрештою, яка? Просто об'єднати жінок разом, відселити від чоловіків? Чи це якась конкретна історія, там жінки, які потрапили в якісь неприємності?
1: З того, хто цікавиться цією ідеєю, а це жінки, які незаміжні, або розлучені, або вдовілі, та і вони шукають якогось спілкування, спільноту, підтримку, от вони сюди і приїздять. І причому ж попит настільки шалений, що от з'явилося одне місце минулого місяця, і 500 людей ним зацікавилося.
2: Ого, ого.
1: Уяви собі.
2: Слухай, ну це мені здається якраз дзвіночок про те, що щось ми, ну, взагалі суспільство не доробляє, що доводиться отак от об'єднуватися, що не вистачає якихось клубів, місць, де якраз жінки могли поговорити одна з одною без якихось зайвих проблем.
1: Не відчувають, та, що все ж таки права рівні.
2: Цікава історія, насправді дуже цікава, треба спостерігати далі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
3: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
2: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
3: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
2: Юкі – best to school.
4: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1.08.2026.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі!
7: Чуєш? У Кан ювілей – 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
8: А розстрочка є?
7: Так, до 5 років.
9: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.київ.ua.
10: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
11: Експрес-таксі.
10: Оплата карткою прямо у машині.
11: Експрес-таксі.
10: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
11: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 «Експрес-таксі».
12: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. «Інфініті пул» з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Друзі Авторадіо вітають українців з 35-м Днем Незалежності України.
1: Привіт всім, це Дорофєєва. Я вітаю вас з Днем Незалежності України. Ми пройшли вже так багато випробувань, щоб стати кращими та ще сильнішими. Бажаю всім єдності, стійкості та щоб ваш хардбіт звучав в унісон з усією країною. Слава Україні! Я бачу в себе слів.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме суха сонячна погода, денна температура 22-25 тепла. На півночі та на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без суттєвих опадів та плюс 25-28. У столиці 20-24 тепла, сонячно.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама. Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
0: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед!

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, будемо закінчувати сьогоднішній вечірній ефір. Дякую, що були сьогодні разом з нами. Дякую, що слухаєте Авторадіо, що вам з нами приємно, як і нам з вами. Не забувайте, що нам приємно з вами спілкуватися. Тому телеграм-канал Авторадіо Україна, просто написати нам повідомлення в студію, теж ви ж завжди можете, і також на сайт залітайте. Важливий день сьогодні, неймовірно цінно, що ми всі разом, що ми ось тут святкуємо, відзначаємо, точніше навіть так, 35-ту річницю незалежності нашої України.
2: І хтось святкує, я не знаю, з пирогом незалежності, хтось так святкує, роблячи якісь запаси на зиму, переживаючи.
1: Консервація.
2: Та в будь-якому випадку ми всі разом, друзі, ми єдині, тому що ми і є Україна. І хочемо подякувати, звісно, тим гостям, високим гостям, які сьогодні разом з нами в Києві, в серці України. Вони може навіть і не розуміють, та який вони роблять дарунок для нас, киян, тому що ми можемо поспати ось ці два дні. Але все одно, враховуючи те, що ворогу все одно, та от вчора летіли бандеролі на Київську область, так, Бориспіль, так, Бровари, зокрема, сьогодні у Чернігові. На жаль, ми маємо враховувати і...
1: Ну, слухай, ну і Кривий Ріг. Кривий Ріг за декілька днів до Дня Незалежності теж все не просто так. Тому ми хочемо вас закликати, друзі, будьте максимально обережними. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ми пережили ще один рік і точно будемо жити далі. Але давайте будемо не нехтувати і забувати про те, що ай, щось там десь летить. Ні. Все ж таки наша безпека в першу чергу.
2: Сьогодні зі світлими думками і з вдячністю нашим захисникам, нашим оборонцям, в першу чергу, та ми завершуємо вечірній драйв.
1: Обіймаємо
2: і прощаємося
1: вас
2: до завтра.
1: Так, до завтра, друзі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: наш генетичний код підтримувати один одного.
1: Ми тільки тоді, як дуже сильно любимо.
0: З Днем Незалежності, Україно!
2: Авторадіо.

0: радіо.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Доброго вечора, ми з України.
5: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
6: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня, літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Your husband is coming.
1: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
3: Про головне.
2: З 1 вересня в Україні вдвічі зростуть академічні стипендії. Згідно з постановою Кабінету міністрів, для студентів закладів вищої освіти базова виплата збільшиться із 2 до 4 тисяч гривень на місяць, а для спеціальностей із підвищеною стипендією – до 5100 гривень. Також удвічі зростуть виплати для учнів професійної та фахової передвищої освіти, а також іменні і президентські стипендії. На академічні та іменні стипендії у державному бюджеті цього року передбачили на 1,2 мільярда гривень більше, ніж минулого року.
3: Про війну.
2: Поблизу лінії фронту в Україні планують збудувати найбільшу підземну лікарню. Проект спільно реалізують Нідерландський фонд і Норвезька система охорони здоров'я. Медичний заклад площею 600 квадратних метрів розташують на глибині 8 метрів. Там облаштують кілька операційних, де медики зможуть працювати навіть під час ворожих обстрілів. Відкрити лікарню планують уже в лютому наступного року. Вартість проекту – 2,5 мільйона євро. Половину суми мають покрити благодійні фонди. Завдяки підземному шпиталю медики зможуть рятувати важко поранених військових безпосередньо поблизу фронту.
3: Про гроші.
2: Норвегія планує надати Україні наступного року 9,2 мільярда доларів допомоги. Відповідне рішення готує уряд цієї країни. Сума відповідає обсягу підтримки, що запланована на цей рік. Основну частину коштів спрямують на посилення обороноздатності України, зокрема закупівлю зброї в українських виробників. Також допомогу використають на гуманітарні та соціальні потреби і відновлення інфраструктури. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре наголосив, що підтримка України має важливе значення для безпеки Європи.
3: Про євроінтеграцію.
2: Вірменія готує офіційну заяву на вступ до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян під час представлення програми уряду до 2031 року. За його словами, найближчим часом Вірменія направить до Європейського Союзу відповідний запит, після чого планують підготувати дорожню карту та провести референдум щодо членства. Пашинян наголосив, що процес потребує масштабної підготовки, водночас Вірменія поступово дистанціює від російських структур. Зокрема, країна заявляла про намір вийти з ОДКБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
4: Авторадіо.
1: Авторадіо.
4: Авторадіо.
1: Твій рух вперед. В Україні
5: 19 година.

0: Наш генетичний код – наша мова.
1: Весняночка, весняночка, де ти зимував?
0: З Днем Незалежності, Україно!
2: Авторадіо.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо в житті вам не вистачає магії, Авторадіо пропонує вирушити туди, де магія природи відчувається наповну – на Коростишівські кар'єри, що на Житомирщині. Ловіть одразу дорожній лайфхак. Якщо з Києва їхати від Житомирської траси, то повертаючи ліворуч, ви знайдете розкішний каньйон. А якщо пройдете трошечки далі і повернете праворуч, потрапите на сам кар'єр. Тут на сонці вода набуває фантастичного бірюзового відтінку, через що це місце називають українською блакитною лагуною. Тож, дорогі водії, навіть якщо ви за кермом і вам не можна алкогольних коктейлів, без своєї блакитної лагуни ви цими вихідними точно не залишитеся. Взагалі, Житомирщина відома своїм унікальним каменем. І ось вам крутий факт. Тутешні скелі мають майже космічне походження. Порода анартозит, яку тут видобувають, дуже схожа на ту, з якої складається місячна кора. Тож, гуляючи біля кар'єру, ви можете буквально стояти на камені, який нагадує шматочок місяця. Це просто ідеальне місце для екотуризму, кемпінгу чи легкого релаксу. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
3: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
4: Кольорове літо. Вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
5: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
6: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
5: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Друзі Авторадіо вітають українців з 35-м Днем Незалежності України.
1: Айо, братва, з вами Парфенюк. І я вітаю вас з Днем Незалежності України. Давайте будемо такими непереможними, сильними, вільними і незалежними. Сьогодні, в цей день. І не тільки. Обняв!

0: па-па.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України переважатиме суха сонячна погода, денна температура 22-25 тепла. На півночі та на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без суттєвих опадів та плюс 25-28. У столиці 20-24 тепла, сонячно.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
4: добавка. Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
9: Це дещо більше, ніж про гасла і овації. В окупації мої думки набули деформації. Тепер моя залежність приналежності до нації.
10: Моя залежність вже котре літо і зиму боронити країну, аби передати сину незалежну, вільну і сильну, мені не шкодені нерви, ні сон, ні будні, бо я бережу майбутнє, всі ці будні.
11: Моя залежність і моя мета, аби у полі не квітнув метал.
7: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
1: Автопобажання
2: на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: дітей і не чути.
1: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
0: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
2: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
3: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб, кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна.

0: любов'ю до рідної землі «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!
1: Кан святкує!
2: Кану 25 років!
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.
1: Авторадіо. На честь 35-го дня незалежності України
2: на Авторадіо проєкт
1: «Музика свободи».
3: Найвизначніші пісні незалежності за версією українських зірок. Слухай та надихайся.
4: Привіт, я Собчук Олег, фронтмен гурту «Скай». Я вважаю видатною, сильною і дуже необхідною зараз нам, українцям, цей час пісню Тараса Петерненка «Україна». Особливо в рок-звучанні, в якому нам випала велика честь гурту «Скай» зробити цю пісню. Навіть якщо б хтось інший, не ми, зробив би в такій версії, в такому звучанні цю пісню, вона би мені подобалась так само. Нам потрібна ця пісня зараз, дуже сильно, у важкі часи. Вона об'єднує і змушує йти вперед. Хочеться, щоб в такій версії ця пісня була гімном України. І це не лише мої слова. Це можна прочитати в коментах під цією піснею на нашому YouTube-каналі. Це живе звучання, це концертна версія разом з симфонічним оркестром Збройних сил України та хором. Слухайте кавер-рок-версію на пісню Тараса Петерненка «Україно» на Авторадіо. Слава Україні! Перемога!

0: Музика свободи на Авторадіо. Найвизначніші пісні незалежності за версією українських зірок.
1: Але

0: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня, літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук. Київ, 5 вересня. «Свет» представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні, а потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Facebook.
1: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Друзі Авторадіо вітають українців з 35-м Днем Незалежності України.
1: Всім привіт, це гурт «Казка». Ми завжди святкували і будемо святкувати День нашої свободи, сили духу та єдності, День Незалежності. Сьогодні ми об'єднуємося, щоб пройти важке випробування війною. Ми довели собі і всьому світові, що наша сила у наших людях та любові до рідної землі. Бажаю кожному з вас не втрачати сили духу, продовжувати йти далі. Давайте сьогодні вкотре нагадаємо собі про те, що ми нащадки могутнього народу, здатного вибудувати сильну державу. Слава Україні!

0: Реклама на Авторадіо.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Це дещо більше, ніж про гасла і овації. В окупації мої думки набули деформації. Тепер моя залежність приналежності до нації.
5: Моя залежність вже котре літо і зиму боронити країну, аби передати сину незалежну, вільну, сильну, мені не шкодені нерви, ні сон, ні будні, бо я бережу майбутнє, всі ці будні.
6: Моя залежність і моя мета, аби у полі не квітнув метал.
3: Соціальна реклама.
0: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: наш генетичний код – шанувати минуле заради майбутнього.
1: Два кольори, мої два кольори.
0: З Днем Незалежності, Україно!
2: Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.
1: Авторадіо. На честь 35-го дня незалежності України
2: на Авторадіо проєкт
1: «Музика свободи». Найвизначніші пісні незалежності за версією українських зірок. Слухай та надихайся.
3: Привіт, я Злата Огнєвич. Ви слухаєте Авторадіо. Найвизначніший трек з часів сучасної незалежної України для мене це гурт ВВ і пісня «Весна». Я просто шаленіла від цієї пісні і одразу вмикала гучність, коли транслювала їх кліп, і потім вже записала на касету цю пісню. Так, були касети в моєму житті також. Коротше кажучи, це дивовижна, крута, драйвова і дуже-дуже нестандартна для тих часів пісня. Слухаємо пісню «Весна» гурту ВВ на хвилях Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Ми плекаємо свободу, цінуємо те, що маємо, і захищаємо те, що любимо. З Днем Незалежності, Україно!
0: Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Телеканал 2+2 представляє.
2: Москалі через річку перепливай!
1: Найяскравіша прем'єра осені.
3: І що ж там робити?
1: Один герой.
3: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
1: Один шанс урятувати країну.
3: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
1: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
6: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: наш генетичний код захищати. З Днем Незалежності, Україно! Твоє Авторадіо.
1: Ми

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.
2: Авторадіо. На честь 35-го дня незалежності України
3: на Авторадіо проєкт
2: «Музика свободи».
1: Найвизначніші пісні незалежності за версією українських зірок. Слухай та надихайся.
4: Вітаю вас, дорогенькі, я Олег Скрипка. Для мене особисто незалежність народжувалася у серці ще в далекі радянські часи. Я народився не в Україні, ми з батьками жили за тисячі кілометрів від України. І мій батько співав часто мені і моїй мамі українських пісень. Народні пісні і естрада українська 60-х років. І кожного разу, коли я чув ці прекрасні мелодії, у мене в серці народжилася така, ну, якась висока мрія, світла. І, певно, це вплинуло на мою подальшу кар'єру. Особливо я запам'ятав пісню в виконанні мого батька «Очі Волошкові». От і цей прекрасний трек зараз в честь Дня Незалежності України я пропоную послухати вам на Авторадіо «Очі Волошкові». З Днем Незалежності!

Музика свободи на Авторадіо. Найвизначніші пісні незалежності за версією українських зірок. Hey, I got a stranger in my mind.

0: Авторадіо. Україна – країна незламних людей.
1: Фортеця Бахмут, всі молитви наші тут.
0: З нами віра, правда і сила. З Днем Незалежності, Україно!
2: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23-я година.
2: Авторадіо. На честь 35-го дня незалежності України
3: на Авторадіо проєкт
2: «Музика свободи».
4: Найвизначніші пісні незалежності за версією українських зірок. Слухай та надихайся.
5: Всім привіт, я Арам Фаніан, чемпіон світу ВБФ і ВБО Глобал. Ви слухаєте Авторадіо. Найвизначніша пісня з часів незалежної України для мене – це «Ой, Лузя» у виконанні Андрія Хлинюка. Я вважаю, що вона всіх, коли почалась війна, всіх нас об'єднала. Тому слухаємо «Ой, Лузя» Андрія Хлинюка.

Ще нема, чи черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я, летять картини.

Авторадіо. 34 роки. Не зупиняємося. Їдемо далі. Усі дороги до перемоги. З Днем Незалежності, Україно. Твоє Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

Не то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.
2: Авторадіо. I took the long road across the ocean.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.